0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tämä tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

Huhuu. Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä.

ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyi suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: guess you moved on really easily.
1: Hitmix.
2: Hitmixin illan aika. Tervetuloa mukaan Tytti Kiviharju studiossa. Aika vilakalta hei nämä sääennusteet tässä nyt näyttää. Mä tuossa jo itse ehdin niin ilakoimaan noista hetkellisesti olleista lämpöisistä keleistä, että minähän pesin kaikki talvivaatteet. Nyt on pitänyt kaivaa sitten jo vähän paksumpaa toppaa taas päälle, mutta no tänään lähdin sitten vähän tuollaisella ohkaisemmalla. Ja nyt mulla on sitten pienimuotoinen ongelma. Mä tiedän, että kun tollaisia talvitakkeja pesee, nehän pitäisi kuivausrummussa sitten kuivata tennispallojen kanssa, että ne möyhentyy ja pöyhentyy sitten takas siihen omaan muotoonsa. No en omista kuivausrumpua, niin tiedätkö, kun toi mun takki on tällä hetkellä, se on siis sellainen uitettu rotta. Tiedätkö, ihan hävettää kulkea sillä, kun jossain kohtaa on jotain palleroita siellä sisuuksissa vielä ja sitten jossain ei ole kyllä yhtään mitään. Jos sulla on hei jotain hyviä vinkkejä, että miten sen voisi ehkä saada vielä muotoon vai oliko tämä nyt sitten tässä, niin näitä vinkkejä mulle saa laittaa.

0: Hit Mix.
1: Eilen hyppäsin illalla auton rattiin, ajoin kotiin Porvoosta ja en päässyt edes kilometriä kulkemaan matkaa eteenpäin, kun huomasin siinä vähän matkan päässä aika ison kasan poliisiautoja. Ensimmäinen reaktio mulla oli se, että okei, nyt täällä on sattunut jotain vähän vakavampaa, mitä mun kuuluu tehdä, voiko mä vaan ajaa tuolta ohi vai mitä mä teen. No sitten mä ajattelin, että no kyllä tytti, ne varmasti kertoo ne poliisit sulle sitten, että voit sä jatkaa vaan matkaa vai pitääks pysähtyä. No siinä sitten varmaan 20 metriä eteenpäin niin huomasin, että täällä on puhallusratsia. Ja voi jessus, se tuska hiki. Mä aloin ensimmäiseksi miettimään, että okei. Jos mä nyt puhallan tohon, niin mä oon 2 viikkoa sitten juonut viimeksi 2 siideriä illalla, että voiko tää vielä vaikuttaa? Ja sitten seuraava reaktio oli se, että no niin, ja nyt mä sitten just äsken vielä tota pissapoikaa huudattelin tässä, että nyt täällä varmaan haisee alkoholikin ihan tosi paljon, että voiko tää ottaa sen siitä? Nyt ei puhallettu siihen pilliin, vaan silleen vähän kauempaa semmoiseen töttöröön, mikä sitten näyttää ilmeisesti, että joko se on niin kuin täysin puhdas tai jos se vähänkin heilahtaa, niin sitten pitää ilmeisesti puhaltaa uudestaan. En minä tiedä, mutta siis aivan järkyttävä paniikki, kun ajoin siihen ja pysähdyin. Jalat hakkaa, hyvä, ettei niin kuin lähtenyt auto käsistä, kun yrität painaa kytkintä ja jarrua ja välillä vähän kaasua. Ja hyvänen aika sentään. Mikä siinä on? Että joka kerta, kun poliisi sut pysäyttää ja puhalluttaa, vaikka sä tiedät tasan tarkkaan, että tää ei voi tää mittari tästä heilahtaa mihinkään suuntaan, niin jos sitä niin kuin näkee itsensä lukittuna jonnekin vankilaan.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Joku juttu näissä meinaa selkeästi on, tai sitten mä yksinkertaisesti vaan pelkään poliisia.
3: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
4: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
3: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
4: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tietkö? Passo pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hit Mix.
1: Täytyy sanoa, että olipahan kuule viikonloppu. Tää on ollut yhtä polttarihumua. Hit Mixin aamun Jussi Ridan päällä omat polttarit. Minä sitten puolestaan kaasonominaisuudessa järjestämässä. No, alun perin 18 naiselle polttareita. Siinä täytyy sanoa,

sanoa, että ei ole muuten ihan helpporasti se. Mutta meni äärimmäisen hyvin. Mä oon niin onnellinen. Mä oon kyllä myös vähän ehkä loppu. Siis oltiin himoksella. Oltiin vuokrattu aivan

0: olisi pitänyt olla ehkä enemmän ammattilainen näissä tansseissa, ainakin mitä katsoi sitä kansaa siellä, niin eihän meillä ollut niin kuin mitään jakoa tästä niihin rytmeihin mukaan. Katsottiin parhaaksi siinä vaiheessa, että no ehkä toi karaoke-teltta on se meidän osoite, johon sitten päädyttiinkin. Mutta siis mun on pakko sanoa, että mä löysin itsestäni nyt siinä mielessä täysin uuden puolen. Mä oon aina sanonut, että mä toi niinku golf ei ole millään tavalla se meikäläisen juttu. Mutta tää meidän mökki sijaitsi siinä golfradan kupeessa. Ja siinähän sitten totta kai niitä golfareita, kun pitkin viikonloppua pyörin, niin mehän innostuttiin aivan. Mehän ei tehty oikeastaan viikonloppuna yhtään mitään muuta, kun siellä oltiin cheerleadereinä kannustamassa golfareita. Aina vähän huudettiin, että mihinkä se pallo siellä sitten oikein menikään. Ja tätä rataa. Oli äärimmäisen hauskaa. Ja mä en siis tosiaan tiennyt, että golf on sittenkin noin mielenkiintoista. Ainakin tälle niin kuin sivusta katsojana.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Mä en toki ole ihan varma sitten, että miten innoissaan nämä golfarit itse oli näistä meidän kannustushuudoista ja näin, että jos se pallo sitä varten lentänyt jonnekin ihan väärään paikkaan, niin pahoittelut siitä.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Mix.
1: Mä tuossa äsken kerroin, että mulla on idea ja mä oon sellainen ihminen, että kun mä saan jonkun idean, niin mä muutun sellaiseksi niin kuin kärsimättömäksi. Kaikki pitäisi tapahtua aina niin kuin suitsait sukkelaa nyt heti sormiin napsauttamalla. Okei, tämän asian suhteen se ei tosiaan toimi. Tässä pitää nyt oikeasti niin kuin ottaa järki käteen ja miettiä. Mutta mä oon siis puhunut, no viime kesänä varsinkin tässä puhuttiin, että

0: meillä oli haaveena asuntoauto, että sen kanssa lähdetään nyt sitten kiertää Suomea ja Norjaa ja mitä kaikkea. Ja no sitten päädyttiinkin siihen vaihtoehtoon, että ei ehkä se asuntovaunu olisi sittenkin parempi. Ja nyt tiedätkö, nyt mulla on tullut sellainen ajatus, että mitäs jos olisikin pakettiauto ja teki siitä sellaisen reissuauton. Se tarkoittaisi kyllä niin kuin sitä, että ehkä mun pitäisi sitten tosta mun omasta Volvosta luopua, että ottaisi tilalle sitten tollasen pakettiauton. Niin mitä mieltä sä niin kuin oot, että miltä tää tällainen ajatus sun mielestä kuulostaa? Mä en ole tätä siis ääneen sanonut kenellekään, että ihan omassa päässäni on pohtinut, että kuinka siistii se olisi, koska ei se autossa nukkuminen nyt loppupeleissä niin kivaa ole, että olisi se kiva, että siellä olisi vähän enemmän sitä tilaa ja näin. Niin siksi mä oon siis saanut tämän ajatuksen. Ja usko tai älä, niin mä oon nyt pari päivää jostain syystä selannut TikTokia aika paljon. Ja tänään valehtelematta 10 tällaista videoa tuli peräkkäin, jossa jengi tuunaa pakettiautosta itselleen tuollaisen niin sanotun matkailuauton. Ja sitten lähdetään tien päälle. Ja juman tsuikkelson sentään, miten hyvän näköisiä ne on. Ja joo, niihin on kyllä pistetty niinku rahaa. Ja mä tässä nyt mietin, että pitäisikö toi tollanen niinku tehdä? Niin mitä mieltä sä oot? Oisko toi järkevää?
1: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju. Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mitä ihmeellisempiä asioita myydään hei tänä päivänä ja mitä ihmeellisimpiä asioita jengi siis haluaa ostaa? Näihin nyt törmää vähän väliä ja tuossa hetki sitten mainitsinkin tästä siis saippuasta, joka on tehty hittisarjojen Euphoria ja The White Lotus -näyttelijän Sydney Sweeneyn kylpyvedestä. Kyllä niin kuin itse jos miettii, että ostaisit saippuan, jossa joku nyt on lillunut, niin ei ihan ensimmäiseksi kävisi mielessä, että sellaisella haluan itseni pestä, mutta no kukin tavallaan. Tuli tästä myöskin mieleen, että tästä on aikaa, olisiko tästä joku vuosi aikaa, kun mä sain myös kohtalaisen erikoisen tarjouksen Instagram-viestien kautta. Jostain, en mä tiedä mistä mä sen edes huomasin, se oli sinne viestipyyntöihin vähän niin kuin roskapostiinkin puoliksi mennyt, niin siellä multa kysyttiin, että jos mä maksan sulle, siis se oli monta tuhatta euroa, että jos mä maksan nää, tän verran sulle rahaa, niin voit sä myydä mulle sun bio, anteeksi, voit sä myydä mulle sun biojätteet. Ja minähän kun otan aina kaiken vähän ensin silleen huumorilla, vitsillä, joo, hauskaa, eipä tässä mitään, niin vastasinpa hänelle siihen sitten, että joo, että kyllähän minä tuolla summalla käyn hakemaan jo naapurinkin biojätteet, että ihan ehdottomasti. Mutta sitten nämä viestit alkoi menee sen verran omituisiksi, että päätin, että okei, nyt tytti, nyt on parempi, että näihin viesteihin ei enää sitten enempää vastailla ja poistin kaikki ja estinkin tämän yhteystiedon. Ja kyllä mä tässä niin kuin jälkikäteen mietin, että miksi?
1: Hit Remix. Ja Tytti Kiviharju.
0: Olisiko niin kuin paljon helpompaa rahaa ollut saatavilla? Okei, sitten olisi pitänyt kyllä käydä vähän silleen läpi, että mihin kaikki nämä sitten roudaa, koska en minä nyt ainakaan niin kuin lähellekä kotiani ketään halua hakemaan mun biojätteitä.
1: Perjantait ovat parhaita, kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
4: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
6: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Me tuossa viime viikolla, olikohan, kun puhuttiin Hitmixin iltapäivän Okun ja Saaran kanssa tässä ennen kello 18 siitä, että millaiset asiat meitä suomalaisia nolottaa. Ja meitähän nolottaa niin kuin vähän sellaiset, no välillä ehkä jopa vähän ihmeellisetkin asiat. Ja mä törmäsin tällaiseen tilanteeseen tänään, että mua alkoi tietyllä tavalla hävettää, vaikka mä en niin kuin, siinä ei ole mitään loppupeleissä erikoista. Mä lähdin siis aamulla kauppaan. Heräsin hyvissä ajoin ja lähdin sitten, kello oli vajaa 9, kun tallustelin kauppakeskukseen. Mun piti käydä muutamassakin eri kaupassa, koska olen synttärilahjakomitean puheenjohtaja, raha vastaava, lahjan hankkija, niin ajattelin, että nyt kaikki tilpehöörit tässä sitten pitää kerralla saada hankittua. Ja menen sitten ruokakauppaan ja siellä oikein antaumuksella kyttään oluthyllyjä ja pyörittelen niitä bissetölkkejä siellä ja valkkaankin sieltä sitten muutama. Ja sitten mä tajun, että ei Herttinen, sentään kellohan ei ole vielä 9, että 9:ltähän näiden myynti vasta alkaa. No saman tien kun kello löi 9, niin minä sitten ryntään siihen kassalle. Ja sitten, no, mulla oli vielä, no, aurinkolasit päässä ja tosiaan tiistai-aamu sitten tohon aikaan, niin yhtäkkiä mulle jotenkin tuli sellainen, että herra jestas, että ajatteleeko toi nyt, että mä oon jotain korjaussarjaa täällä hakemassa. Ja mä koin hirveän niin kuin tarpeelliseksi jotenkin alkaa selittää, että mihin nämä bisset on menossa. Ja sitten mä tajusin sen jälkeen, että no tää nyt ei varsinaisesti ehkä auttanut tätä asiaa, tytti, että sä alat selittelee tällaisia, että mitä se niitä kiinnostaa, että mihin tarkoitukseen nämä bisset tässä nyt menee. Ja sitten mulle tuli vielä mieleen, kun minä kannoin sitten sitä pikkupussukkaa, missä ne muutamat bissetölkit oli, että tämä samahan tapahtui mulle eilen aamulla, mutta eilen aamulla mä sitten puolestaan poikkesin Alkoon ja sieltä kävin hakemassa sellaisen pienen jallupullon ja hänellekin, tälle myyjälle, mulla oli joku tarve alkaa selittää, että miksi mä nyt ostan jallupulloa tämmöistä pientä vielä tälle maanantai-aamuna. Vähän sen kello 9 jälkeen. En tiedä, mikä siinä on. Nämä tosiaan meni lahjaksi ja ihan sama, vaikka ei olisi mennytkään, olisin ihan suoraan itse siinä heittänyt kaikki kurkusta alas, niin ei siinä nyt silti pitäisi välttämättä niin kuin mitään hävettävää olla.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin

0: Suurimmat hitit. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only hitiks.
1: Se on viikonloppu se taas. Ainakin niille, jotka lähtee tänään jysäreille. Mutta se kaikki muu jengi. Arki jatkuu. Tai kesälomat. Vaihtoehtoisesti. Näitä vaihtoehtoja on niin monia. Kello on muuten 6 ja jostain kumman syystä sä oot tänäänkin kääntänyt hitmiksille. Mikä on siis lottovoittajan valinta? Kate Ryan, Voyage Voyage, olisi tullut tuosta seuraavaksi ja sä voisit muistuttaa mua siitä, että minkä takia sä kuuntelet tätä kanavaa. Kerro nyt ihmeessä. Pistä ääniviestiä. 0401836576.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836576.

0: On muuten upea kappale, Kate Ryanin Boyas Boyas soi Hitmixillä. Kello on 6:03 ja E-Typein Back in the Loop olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, 100 päivää kesää, Hitmixin aamussa.
0: Pistä mulle ääniviestiä 0401836576. Minkä takia sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixille? Kai siinä joku syy on.

0: E-Typein Back into Loop soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 0401 83 6576. Se on WhatsApp-numero. Jos oot rohkelikko, niin pistät välittömästi ääniviestiä ja kerrot, että miksi oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Emil.
1: Hei Jussi.
0: Huomenta.
1: Mä heräsin vielä aikaisin tähän aamuun.
0: Noniin.
1: Huomenna en aikana enää. Enkä seuraava 3 viikkoa.
0: Noniin, loma.
1: Nyt se alkaa. Tai siis tää työpäivä nyt ensin. Sit alkaa.
0: Noniin.
1: Katanaa mä en tee mitään. Ei mitään.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Avicii ja Aloe Block, Wake Me Up soi Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta.

0: Avicii ja Aloe Black Wake Me Up soi Hitmixin aamussa. Hei, loistavaa huomenta. Tuossa olisi NSYNCiä tulossa heti seuraavaksi Bye Bye Bye ja Did It Still Listen To Your Heart. Nolla mennään seuraavaksi.
1: Poppikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Icecon levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: NSYNC, bye bye bye, soi torstaiaamon hitmiksellä vartti yli kuusi näyttää kello Jussi Rinnanpää hitmiksi aamussa ja Roxetteja pistetty uuteen uskoon, tossa olisi tullut DHT:n Listen to your heart heti seuraavaksi. Sitten ajattelin esitellä aikamoisen El Classicon kaikki aikojen kesäbiiseistä.
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
19: Niin.
18: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
19: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
18: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
19: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
18: Siinä kaikki.
19: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
22: No hei,
0: takas.
3: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
3: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
0: No hyvä.
3: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: TST, Listen to Your Heart soi Hitmixillä. Hitmixin kesäaamut, 100 päivää kesää. Supla.fi kautta Hitmix käy osallistumassa kilpailuun 100 päivää kesään siellä ja saattaa olla, että sä lähdet katsomaan Ibizan kauden päätösbileisiin David Guettaa. Kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana soi?
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

Alice DJ ja Better of Alone soi Hitmixillä. 28 minuuttia eli 6, 100 päivää kesää. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi?

0: tuhansia kesäbiisejä.
1: Portion Boys ja Kake Randelin Hitmixin aamussa. Juhannusyö, hyvää huomenta.

0: Portia Boys ja Kake Randelin juhannusyö soi parasta aikaa Hitmiksen aamussa. Sinikka, huomenta.
1: Hyvää huomenta. Vitsi, nyt lähdetään jysäreille.
2: No huomenta, Jussi, koska mä rakastan kuulla sun ääntä aamulla.
0: Niin sen takia että tänään kääntynyt Hitmiksille. Hei, tänne on pistänyt myös Saara viestiä.
3: En tiedä miksi, mutta mun mielestä jostain syystä Real McCoyn Runaway-biisistä tulee kesä mieleen. Saattaa olla ajankohta, jolla mä oon sitä itse kuunnellut mahdollisesti, mutta se olisi tosi kiva kuulla, kun sitä ei muuten hirveästi kuule radiossa.
4: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Phil McCoy ja Runaway soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 7 ja mä tiedän jotain, mitä sä et tiedä, että mä tiedän. Mä tiedän, että sä rakastat puhua säästä. Nyt siihen olisi oiva mahdollisuus, nimittäin tällä viikolla startannut Hitmixin kesäaamujen uusi ohjelmaosio Mikä sää tänään? On nimenomaan kaikille kansalle, jotka haluavat puhua säästä. Ja mä ennen kaikkea haluan tietää, että minkälaisia siellä niin kuin oman elämänsä meteorologeja, Mette Mannosia ja Juha Föörejä ja Pekka Poutia sieltä oikein löytyy, joten pistähän ääniviestiä 0401836576 ja kerro, että minkälainen sää on siellä, missä sä tällä hetkellä oot ja miten se vaikuttaa sun mielentilaan. Eli minkälainen sää siellä, missä sä tällä hetkellä oot ja miten se vaikuttaa sun mielentilaan. Laita ääniviestiä 0401836576. Ja aivan hetken kuluttua tuossa 7 jälkeen, mikä sää tänään?
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksessa.

0: tutustu. Fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva!
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: No hei rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Hit Mix.
13: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Hit Mix.
15: Kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hit Mixin soittolistoilla 100 päivään? Ei puhuta pelkästään tuhansista, vaan kymmenistä tuhansista kappaleista. Käy heittämässä oma veikkaus supla.fi kautta hitmiksi ja sieltä löytyy 100 päivää kesää. Ja lähimmäksi arvaneiden keskenä arvotaan sitten reissu Ibizan kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettaa. Supla.fi kautta hitmiksi 100 päivää kesää.

Assassin versio upeasta biisistä Wonderful Lifeista Hitmixin kesäaamussa. Kello on 14 minuuttia vaille 7. Tämä on meikäläiselle oikeasti ollut mun nuoruudessa semmoinen jotenkin tosi tärkeä biisi. En tiedä, tiedätkö kaveria nimeltään Colin Wernkamba. No, taiteilijan nimi on nimeltään Black. Tämä on siis toi alkuperäinen 80-luvulta.

0: Kaverihan oli siis äärimmäisen masentunut, kun hän on tehnyt tämän biisin ja hän niin kuin halusi kuvata tällä biisillä tavallaan sitä niin kuin ironiaa, että toisille se elämä saattaa näyttäytyä niin kuin ihan mielettömänä ja sitten siinä vieressä on ihmisiä, joilla se on pelkkää semmoista harmautta ja usvaa. Tiedätkö mikä on meikäläisen supertaito? Semmoinen tunnelman laskeminen. Sillä minä niin pärjään tässä elämässä. Kato, ridan pää tulee paikalle. Kyllä varmasti muuten tunnelma laskee aivan hetken kuluttua. Ei jumakauta. Hei, kuuntelet Hitmiksi aamua 100 päivää kesää ja koita nyt pysyä jollain lailla kärryllä, että kuinka paljon tässä tätä kesämusiikkia oikein soitetaan ja käy myös heittämässä oma arvaus. Supla.fi kautta Hitmix 100 päivää kesää -kilpailu löytyy sieltä ja lähimmäksi arvanneiden kesken. Noita biisejä soitetaan siis kymmeniä tuhansia ja vielä rapiat päälle, mutta kuinka paljon niin mä en edes itse tiedä sitä, mutta kyllä tässä kesän päätteeksi niin toi kisa vedetään pakettiin ja tosiaan lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten reissu Ibizan kauden päätösbileisiin. Mä oon siellä muutaman kerran ollut paikan päällä todistamassa meininkiä. Huh heijaa! Sellaisia bileitä ei kyllä muualta maailmasta löydy ja David Guettan keikalle olisi mahikset päästä. Ja arvaas mitä?
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Tässä soi Pitbull ja Chris Brown Hitmixin kesäaamut ja International Love. Hei, mene supla.fi kautta Hitmix ja sieltä 100 päivää kesää ja käy heittämässä oma veikkaus siitä, että paljon niitä biisejä oikein soitetaan.

0: Pitbull International Love, Chris Brown messissä ja kello on 7:08. Ja tuossa 7 jälkeen haluan jälleen kerran tiedottaa koko Suomelle paikallissääreporteriemme havaintoja. Ja sulla olisi mahdollista olla yksi noista oman elämänsä Juha Föreistä. 0401836576. Mikä sää tänään? Tulossa aivan hetken kuluttua ja siellä päästään kurkkaamaan, että minkälaista säätä missäkin päin Suomea Hitmixin kuuntelijat ovat havainneet. Eli kerro yksinkertaisesti tuossa ääniviestissä, että missä sä oikein oot, minkälainen sää siellä on tällä hetkellä ja miten se vaikuttaa sun mielentilaan tällä hetkellä. 0401836576 JVG:tä heti seuraavaksi Amatimies.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
3: Onks sä ketä?

0: JVG:n Amati Mies soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hei, minkälaista säätä on siellä, missä sä ikinä tällä hetkellä oletkaan? Pistä meikäläiselle viestiä, ääniviestiä 0401-23-6576. Otetaan aivan hetken kulttua käsittelyyn. Mikä sää tänään? Elikkä, kerro mulle ääniviestissä, minkälaista säätä on siellä, missä ikinä ootkaan ja mikä meininki muutenkin. 0401-23-6576. Näillä mennään.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin,
8: sen oksasen, ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
8: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
8: Sen.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
18: Niin.
17: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
18: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
17: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
18: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
17: Siinä kaikki.
18: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma

0: Kukkurlafestivaali.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänä torstaina sää on monipaikoin epävakainen. Etelässä ja idässä liikkuu sadealue ja lännessä päivän aikana kehittyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa sää on sen sijaan enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Lämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä, länsirannikolla paikoin hieman korkeampia. Ja huomenna perjantaina epävakainen sää jatkuu ja sadekuuroja sekä ukkosta voi esiintyä eri puolilla maata. Kesäiset lämpötilat kuitenkin jatkuvat laajalti.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmix. Kello pari minuuttia eli 7. Sä kuuntelet Hitmixin torstai kesäaamua. Justi Ridanpää täällä ja upea päivä, upea loppuviikko tulossa, koska ennen kaikkea Jysärit starttaa kolmipäiväisenä tänään. Mieti, torstai, perjantai ja lauantai, raipati raija. Bileet jatkuu pitkälti sinne lauantai-sunnuntain välisen yön puolelle. Ja maanantaina sitten vedetään syvää henkeä. Hei, aivan hetken kuluttua. Mikä sää tänään? Hitmixin kuuntelijat saa kertoa, että minkä tyyppisiä säähavaintoja ovat tehneet ympäri Suomen. Sä voit pistää myös tähän suuntaan ääniviestiä saman tien 0401836576. Minkälaista säätä siellä, missä ikinä nyt ootkaan ja miten se vaikuttaa teikäläiseen päivän moodiin?
0: Hitmixin kesäaamut. Ja

0: Safredo on Play It Alive soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Ja tossa olisi tulossa Britney Spearsin I Wanna Go heti seuraavaksi. Ja meikäläisen yksi suurimmista ohjelmasuosikkinumeroista on Mikä sää tänään?
1: Mikä sää tänään?
0: Ja Tiia pisti viestiä Seinäjoen suunnilta.
2: Pilvistä, mutta vähän aurinko alkaa pilkistämään. Ja 12 astetta.
0: Okei.
2: Tästä tulee hyvä päivä.
0: Mahtavaa.
2: Mä tiedän sen. Tuntosarveni sen aistivat, että kyllä se aurinko sieltä kuule rupeaa porottamaan ja pilvet väistyy vielä.
0: Oho, kovia lupauksia.
3: Täällä on Raumaa kuule 70 astetta pilvistä.
0: Okei.
3: Et kyllä tämä tästä kato pikkuhiljaa. Hei, ja sit varovasti siellä vestareiden sit. Jysäri, koita pääs manata töihin. Moro
0: moro. Moro.
4: Hyvää huomenta Jussi.
0: Huomenta Sami.
4: Mitä sää tänään? Nyt ei olla Pohjois-Helsingissä enää, vaan Keski-Helsingissä. Lämpöä 16 astetta.
0: Joo.
4: Pilvistä. Vähän meinaa vettä välillä tulla.
0: Mm.
4: Ja sit välillä sitä on tulematta. Ihan ok. Mielellään lähdetään ulkona edelleen on.
5: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: No just näin. 8 minuuttia yli 7 ja lupasin Britney Spearsia. Tää on I Wanna Go.

0: Britney Spears, I Wanna Go, soi Hitmixillä 9:07. Loistavaa torstai huomenta Hitmixin aamusta. Tossa olisi tulossa Movetronin Ei Kenenkään Maa, ja kyllä meillä on paljon täällä sääreporttereja. Mikä sää tänään? Siis tämähän on aivan parasta. Se vaan on niin kuin fakta, että suomalaiset tykkää puhua säästä.
1: No niin, huomenta Hitmixin kuuntelijat. Kuopiossa ainakin vettä sateellee, mutta ei aina sen menoa häiritä. Lähdetään junalla kohti Jämsää ja Jysäriä ja
0: mahtavaa.
1: Laitetaan bileet pystyyn. Come on! Terveisiä kaikille!
0: Todellakin.
2: Mikä säätään?
3: Rauma.
0: No?
3: Lämpötila 16, on utupilve, näkyy kirkasta taivasta,

0: näkyy vähän sadepilveä ja ehkä pikkasen tuommoista ukkospilveäkin. On vähän semmoinen...
1: Kaikkea niinku, löytyy.
0: Niin kuin semmoinen ihkeä, mutta ihan jepaa. Tää päivä vielä tästä ja katsotaan millain tämä sätänä muuttuu päivän mittaan.
2: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
1: Siis mä todellakin haluan näitä sääreportaaseja tähän suuntaan lisää. Pitäisi saada tänne muuten juontaja, joka osaisi puhua. No mut hei, tällä rahalla saa tämmöstä.

0: Movetronin Ei kenenkään maa. Se on parasta aikaa Hitmiksi aamussa. Kello on 14 minuuttia eli 7. Pandora, joka esiintyy myös Jysäreillä, ja Jysärithän starttaa sitten tänään Himoksella Jämsässä 3-päiväisenä, niin Pandora Don't You Know olisi tullut tuosta seuraavaksi, ja sit kuullaan Sulkavan sää. Mä rakastan sitä, kun Hitmiksin kuuntelijat laittaa niin pontevasti tähän suuntaan noita sääreportaaseja. Saadaan silleen niin kuin tarkka selvyys siitä, että what's going on ihan ympäri Suomen.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi/Hit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.

Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondora! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: No, se on tyyppivika.
5: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajana!
10: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 6.9. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ponnista, rakas. Ponnista!
17: Tuu Jani pois sieltä!
16: Ponnista! Pää näkyy jo!
17: Anna se kätilö hoitaa se homma!
16: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
17: Mitä? Miten niin?
16: Kätilö! Mihin menit? Halo!
18: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
19: Pane Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

Tänään se alkaa nimittäin Jysärit. Jysärit himoksella kolmepäiväisenä ja mestoilla esiintymässä muun muassa Basic Element ja on Valdeos People ja vaikka ketä Captain Jackia, mutta siellä esiintyy myös Pandora. Tämä on Don't You Know.

0: Pandoran Don't You Know soi Hitmixin aamussa 23 minuuttia yli 7. Mikä sä tänään? Jaha, mistä päin Jenni pistää tähän suuntaan sääreportaasia?
1: Ulkovalla ollaan herätty uuteen päivään.
0: Mahtavaa.
1: Vettä sataa.
0: Joo.
1: Lämpötila 16 astetta. Vähän tämmönen kolean nahkee päivä.
0: Aivan mahtavaa. Jyri. No.
2: Väder i gran kulla i dag är... En osaa tuon enempää ruotsiin, joten mennään ihan tällä oikealla kotimaisella. Eli sää Kauniaisissa tällä hetkellä pilvinen, vähän rupeaa näyttää siltä, että alkaisi ehkä kirkastumaan. Ja. Yön aikana on sadellut, että aika kostea ilma. 17 astetta näkyy lämpötila olevan. Niin eiköhän tästäkin vielä ihan mukava päivä saada.
3: Oikein hyvää torstai-huomenta täältä Kankaan päästä. Täällä on tämmöistä pilvistä. Vähän painostavaa keliä ja iltapäivällä saadaankin ilmeisemmin tänne vähän rätinää ja räiskettä eli ukkosta. Mutta ei haittaa millään lailla, koska mulla on viimeinen työpäivä ennen lomalle lompsin. Niin, ai että kuulkaa sanotaan, että kutkuttelee ja fiilis on ihan mitä mainioin.
4: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Vaikka sitä on aikuinen, niin monesti muut tietää paremmin, mitä sinä tarvitset. Kun sä itse edes ymmärrät, ja tässä tapauksessa mä tiedän, että sä tarvitset tämän biisi.
5: Se tunne, kun met lavantaina ravintelin dinnerille. Terdellä brunaa ja bursaa, om nom nom. Hoks hoks, juh, elikäs, niin

0: ai ai ai.
1: Otatko sä kopi tästä?
0: All Sprite.
1: Ollos hyvä.
0: Kiitsä. Moikkelis, koikkelis, hei sun heiluvilles. Mato moikka!

0: omalle lompsis, Kalevauva. Sä vaan tarvitsit tän tähän aamuun. Mä oon pahoillani. En edes oo. Hyvää huomenta, jengi. September ja Satellites olis tulossa tosta seuraavaksi ja pikkuhiljaa sen perään ruvetaan puhumaan hitmiksen kesäaamun kesäbiisi Battlestä. Mut ei siitä vielä tässä vaiheessa sen enempää.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Täällä Kaakon kulmalla Kotkassa sataa ainakin kun saavista.
0: Joo.
1: Mut ei se mitään. Se on elämä.
0: Se on Suomen kesä.

0: Satellite soi Hitmixillä ja tähän suuntaan pistänyt Sinikka viestiä.
1: Säätiedotus täältä Tuusulan Hyrylästä. Eli vähän näyttää siltä, että rupeaa toi pilvipeite repeilee. Niin kuin minäkin. Ja 14 astetta plussaa. Ja yksi mainitsemisen arvoinen juttu. Hei, dieseli oli 1,859.
0: Hei, aivan hetken kuluttua puhutaan kesäbiisi battlestä. Ja osuvasti tässä soi Hitmixin aamuun Sunblock ja Sandy, Baby Baby.

0: Baby Baby soi parstaikaa Hitmixillä. Kello 25 minuuttia vaille 8 ja Lost Frequencies Are You With Me olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja hei, tämän aamun kesäbiisi battle käynnistellään tossa 8 jälkeen ja nyt olisi jo hyvä hetki pistää ehdotusta, että mikä kesäbiisi sun mielestä ehdottomasti pitäisi saada sinne kesäbiisi battleen. Se voi olla, että mä itsekin otan osaa tohon kesäbiisi battleen ja kehittelen täältä jonkun legendaarisen kesäkappaleen. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin pistän 2 Hitmixin kuuntelijan ehdottamaa biisiä vastakkain. 0401836576.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
17: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: No hei rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
7: Hit

0: Tässä on Lost Frequencies, Are You With Me. Tähän on ehdottomasti kesäbiisi. Mä voin kuvitella semmoisen helteisen, tiedätkö, niin kuin melkein 30-asteisen trooppisen yön. Ja tuolla jossain, missä liian etelässä, niin ne merenaalot pauhaa. Ja kyllä mä oon saatu kappaleen ainakin jotenkin hienosti romantisoida, jos ei muuta. Tuossa olisi tulossa Scooter ja Maria, kai sekin kesäbiisistä menee. Kesäbiisi Battle päästään käynnistelemään tuossa kasin jälkeen ja sinnehän tarvitaan nyt sitten kovat kesäbiisit. Mikä biisi sinne sun mielestä pitäisi saada? Ääniviestiä WhatsAppiin 0401-8365-76.
1: Kesäbiisi Battleen. Eikö se niin ole, että kesällä pitäisi syödä jätskiä ja imeskellä pirtelöä, niin laitettaisiko Kellys ja Milkshake?
0: Erittäin upea. Mitä mieltä sä oot? Mikä kappale ansaitsis päästä tänään kesäbiisi Battleen? Pistäpä pikku perustellut ääniviestillä WhatsAppiin.
2: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11. Turn up the bass,
0: boy! Kuten sanoin, Scooter ja Maria, I Like It Loud, soi parasta aikaa Hitmixin torstaiaamussa kello 8:15. Äärimmäisen hyvää huomenta.

Scooter ja Maria soi Hitmixillä. 12 minuuttia vaille 8 torstai-aamu Hitmixillä. Kuuntelit Hitmixin kesäaamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja tää seuraava artisti nähdään jysäreille, jotka starttaa tänään.

joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Well, those people, you drive me crazy, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Ja Valdohan esiintyy Jysäreille, jotka starttaa 3-päiväisenä tänään sitten Himoksella Jämsässä. 8 minuuttia vaille aamu 8 ja 8 jälkeen selvitellään se, että mitkä biisit on vastakkain tämän aamun kesäbiisi battlessä. 0401836576 ehdotusta tähän suuntaan.
1: Kesäbiisi battle. Tää on kyllä vähän hankala, kun jotenkin hankala ajalta kesäbiisin kesäbiisi, kun kaikki biisit voi olla kesäbiisejä.
0: Niin voi.
1: No joo. Mut siis ehdottaisin tänä aamuna Lady Gaga Alejandro. Tulee unaa se, että se voisi kertoa tämmöisestä vähän kielletystä kesärakkaudesta. Ja muutenkin se on varsin hyvä biisi.
0: No sitä se on. Tämä on Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Hyvää huomenta.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love soi Hitmixillä 7:55 on kello. Ja tuoreita uutisia tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja siellä puhutaan muun muassa Euroopan tämän kesän aikamoisista helteistä. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Niin ja päästään 8 jälkeen käynnistelemään sitten kesäbiisibattle. Ehdotuksia, että mikä biisi sinne pitäisi napata. Niin 0401836576. Nyt ei kuulu kyllä yhtään mitään. Oli tänne tullut Minniltäkin viestiä.
1: Huomenta. Huippua Jysäärien alkupäivää. Tänään mennään.
0: Tänään mennään.
1: Sitä ennen ehkä kuitenkin semiistä rauhallisemmissa tunnelmissa aamun biisipätleen.
0: Joo.
1: En mä nyt tiedä, onko se rauhallisempi. Edelleen mä ehdottaisin sitä PMMPn Rusketusraidat. Tai jos ei sillä, niin toinen varma kesähitti on ollut Kasmerin Hankoon.
0: Totta, totta.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
5: Q-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Halo?
15: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
20: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
21: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
20: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
22: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
23: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Suomi on toistaiseksi ollut suhteellisen hankala kohde Venäjän vaikuttamisyrityksille, arvioi ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari. Saaren mukaan Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan yhteiskuntia muun muassa sabotaasilla, vakoilulla ja kyberiskuilla. Hän kuitenkin varoittaa, ettei Suomi voi tuudittautua turvallisuuden tunteeseen. Saaren mukaan Venäjä tunnistaa eri maiden heikkouksia ja mukauttaa vaikuttamisensa niiden mukaan. Lisää aiheesta is.fi. Venäjä iski viime yönä ohjuksilla ja drooneilla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan useampi ihminen on kuollut ja kymmeniä on haavoittunut. Iskut vaurioittivat useita asuinkerrostaloja ja kaupungin koillisosassa 9-kerroksinen talo romahti osittain, jolloin ihmisiä jäi raunioihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli etukäteen varoittanut tiedustelutietoon vedoten Venäjän suunnittelevan laajaa yöiskua. Eurooppaa koetellut helle aiheutti viime kuussa Espanjassa yli 1000 ylimääräistä kuolemantapausta. Kesäkuu oli Espanjan mittaushistorian toiseksi kuumin, ja myös Britanniassa mitattiin poikkeuksellisen lämmin kesäkuu. Viime viikolla useassa Euroopan maassa rikottiin uusia kuumuusennätyksiä. Huippututkijoiden World Weather Attribution-ryhmän mukaan näin voimakkaat kesäkuun helleaallot olisivat olleet vielä 50 vuotta sitten käytännössä mahdottomia ilman ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta.
24: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
26: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään torstaina sade- ja ukkoskuurot leviävät tässä aamun aikana etelästä maan etelä- ja keskiosaan. Iltapäivällä sateet yleistyvät ja idässä ne ovat paikoin yhtenäisiä. Muualla maassa sateiden väliin mahtuu poutaisiakin hetkiä ja lounaassa aurinkokin voi näyttäytyä. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja aurinkoisena. Illaksi sää poutaantuu monin paikoin hetkellisesti.
26: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hitmix. Kello on 8:04. Herra Jumala, kun tämä aika rientää taas. Pharaoh There's a Star olisi tulossa tuosta aivan hetken kuluttua. Kuullaan myös Kadde Lunan Run the Show, jossa Busta Rhymes messissä se tästä heti seuraavaksi. Sitten mennäänkin tän aamun kesäbiisi battleen.
27: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.

0: God de Luna, Busta Rhymes, Run the Show, äärimmäisen hyvää huomenta. Se on torstai, 8 minuuttia, eli 8 on kello ja seuraavaksi Pharaoh, There's a Star.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Just näin, pitäisi saada 2 kappaletta vastakkain ja paljon tullut ehdotuksia.
2: Huomenta hitmixiläiset. Timpi Unicorni on nyt matkalla kohti Jysäreitä ja onhan tätä siis jo vuosi odotettu ja suunniteltu. Me haluttaisiin tänne matkalle toivemusaa ja siis toiveena on Pandora. Ja me halutaan, että sä Jussi soitat sun mielestä parhaan Pandoran biisin.
0: Katsotaan tossa vähän myöhemmin. Nyt hoitetaan tätä biisibattlea.
3: Kesäbiisibattleen. Mulla tuli mieleen tämmönen ihana tämmönen rantalava meininki ja aurinkoinen kesäilta ja Tauno ja Ansa. Elikkä mä sanoisin, että koko Suomi tanssii ja jos ei tanssi, niin laitetaan tanssimaan, niin Exportti on pois ja Komiat, Koko Suomi tanssii -biisi on aika ihana kesäinen.
0: On.
3: Eli tää olisi aika kiva sinne ehdokkaaksi.
4: Kesäbiisi battle. Niin. Toi kesä. Lämmin. Tytöt tykkää käyttää napapaitoja ja sit kesään kuuluu kans sit kaikennäköiset parisuuden kriisit, niin siitähän ei tuu mitään muuta mieleen kuin toi naikkareitten naparengas.
5: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Säkin The Summertime voisi olla hyvä tämmöiselle sadelekelille.
0: No todellakin. Mitäs muuta?
6: Huomenta Hitmix. Mä ajattelin tänä aamuna ehdottaa kesäbiisiksi Anna Abreun ja JBG:n Huominen on huomenna. Mulla alkaa tänään tämän työpäivän jälkeen loma. Ja toi biisi on jotenkin semmonen, mikä mulla on nyt tässä parina aamuna ollut mielessä, kun mä oon kesäbiisibattle kuunnellut. Tai minkä nyt tässä ehtii työmatkalla kuunnella, niin siinä on semmoista niin kuin jotain hottia.
0: Minni.
7: Huomenta. Huippua Jysäärien alkupäivää. Tänään mennään. Mutta sitä ennen ehkä kuitenkin semiistä rauhallisemmissa tunnelmissa aamun biisipätleen.
0: Joo.
7: Mutta en mä nyt tiedä, onko se rauhallisemmin. Edelleen mä ehdottaisin sitä PMMP:n Rusketusraidat. Tai jos ei sillä, niin toinen varma kesähitti on ollut Kasmerin Hankoon.
0: Kyllä musta tuntuu, että näistä mulla löytyy nyt ne tänä aamuna biisi battle kappaleet ja yllätyksenä tänään biisi battlessa on JVG ja Anna Abreu. Huominen on huomenna ja tälle vastaan PMMP:n Rusketusraidat. Eli Anna Abreu ja JVG:n Huominen on huomenna sai vastaansa PMMP:n Rusketusraidat. Kumman kesäbiisin sä haluat kesäbiisibattlen voittajaksi? 0401836576.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Tässä on Pharaoh, There's a Star. Ja hei, WhatsApp-numero, ääniviestiä välittömästi 0401836576. Tässä ei pitkään mene, niin kesäbiisi battle ratkeaa.

0: Faraon, There is a Star soi Hitmixillä. Vartti yli 8 näyttää kelloja. Tän aamun kesäbiisi battle ratkeaa aivan hetken kuluttua. Anna Abreon ja JVG:n Huominen on huomenna on siellä ja se sai vastaansa sitten aikamoisen kesäbiisin PMMP:n Rusketusraidat. Kaksi ehdotonta kotimaista kesäbiisiä, mut kumpi voittaa tänään kesäbiisibattlen? Laita ääniviestiä 0401836576.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 0401836576.
0: Tässä ei oikeesti pitkään mene, niin saadaan toinen noista kappaleista soimaan kokonaisuudessaan, joten ääniviestiä nyt tähän suuntaan.

0: Dua Lipan Physical soi parasta aikaa Hitmixillä. Jussi Ridanpää Hitmixin kesäaamossa ja pistän Team Unicornille Pandoralta A Little Bit tosta heti seuraavaksi. Ja sit ratkeaa tämän aamun kesäbiisi battle. JVG ja Anna Abreu, huominen on huomenna, on siellä ja sai vastaansa El Classicona. Paula ja Mira, PMP, rusketusraidat. Mut kumpi näistä voittaa? Mitäs mieltä sä oot?
1: Vielä ehti just ennen työpaikan pihaa ajamista äänestää, eli ääni huominen on huomenna. Se on älyttömän hyvä biisi, soi tosi harvoin. Ja tuota, samaisin tähän biisin sanomaan, että huominen on huomenna.
0: 0401836576.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapseli ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
19: Älä Majana!
16: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
20: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
21: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
20: Ja miten olette...
21: Hop, hop, painaa, painaa.
20: Mitä ihmettä?
21: Kello käy, TikTok.
20: Herra budjettiministeri...
21: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
20: Mikä?
21: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
22: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
23: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
22: Potora!
23: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
22: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pandora voisi auttaa.
24: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pandoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pandora.fi.
25: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
3: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
1: No hyvä.
3: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
2: Aamukuudesta 11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Pandoran A Little Bit soi parasta aikaa Hitmixin torstai-aamussa ja katsotaan päästäänkö fiilistelemään tätä ihan livenä nyt sitten jysäreille, kun Pandora esiintyy. Ja nyt ratkotaan tänä aamun biisi battle, kesäbiisi battle.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Sä oot voinut vaikuttaa ääniviestillä tän aamun kesäbiisi battlen lopputulokseen ja siellähän siis huominen on huomenna Anna Abreulta ja JVG:ltä. Ja se sai vastaansa rusketusraidat PMP:ltä. Tilanne on se, että nyt lasketaan äänet yhteen. Äänestämisaika on päättynyt.
1: Hitmixin kuumaakin kuumaa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kyllä, me kuule just nyt mennään tuolla huominen ja huomenna. On ollut vähän liian arkinen ja tuttu juttu toi ruskea raita.
2: Mikä tahansa on parempaa kuin BMW.
3: Lähdetään lennolle. Eli mun ääni tänä aamuna kesäbiisibattlessa tulee BMW-biisille.
4: Kyllä mun ääni menee nyt tuolle BMW:lle. Siinä on vähän menevämpää musiikkia ja siitä mä tykkäisin.
5: Kyllä se on ehdottomasti.

0: asti. Anna Appare on huomenna, on huomenna.
1: Oh, jos ärittelaakaan, niin sinä nyt ei oikeastaan tää väliä, vaikka soitat Mattia, kun kotu otat sinne. Niin. Mutta on ne vaikka Annalle tänään ääni.
2: Morjesta, Jussi. Nyt on kyllä tosi paha valita kesäbiisi Battle voittaja mun puolelta, koska nämä molemmat biisit on aivan loistavia. Mutta ehkä mä kuitenkin sitten kallistun ehkä tonne Anna Abreon suuntaan.
3: Kesäbiisi Battle. No se on nyt PMMP, joka vie tällä kertaa voiton rusketusraidoilla. Ja hei, terkkuja Jysäri-jengille.
4: Siis tämän aamun biisipätlässä ehdottomasti pistetään soimaan Paulan ja Miran molemmat puolet, eli PMMP.
5: Pistetäänkö? Aika tasaiseksihan tää meni.
6: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
5: Hei, yhdellä äänellä päihitti PMMPn JVG ja Anna Abreu. Huomenna, mä soitan PMMPn tämän perään.

IVG ja Anna Abreu huomenna yhdellä äänellä päihitti PMMP:n rusketusraidat biisi battlessa. Ja se on kuulkaas niin tasaista, että todellakin PMMP ansaitsee soida tästä seuraavaksi. Ja kyllä tässäkin on fiilistä. Aivan huima kesäbiisi, PMMP:n rusketusraidat. Loistavaa torstaita Hitmixin aamusta.

0: PMMPn rusketusraidat soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kello on 23 minuuttia vaille 9. Tuossa olisi tulossa seuraavaksi jysäreilläkin esiintyvä ruotsalainen Basic Element ja upea biisi I'll Never Let You Know. Ja sen perään kuullaan myöskin jysäreillä esiintyvää Güntheriä. Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny, String Bikini. Ja huomenna onkin jysäri spesiaali aamu, nimittäin huomenna aamulla pureudutaan ja syvennytään näihin jysäri-artistien kappaleisiin ja historiaan ja musiikkiin ja näin poispäin. Eli pääsee koko päivä fiilistelemään tuota jysäritunnelmaa, varsinkin kun Tytti Kiviharju vetää myös jysäreiltä sitten lähetystä ja ollaan luvattu Joonaksen kanssa ottaa myös meidän kuulokkeet mukaan, että päästään sinne heittämään myös Jerryä sitten Tytin kanssa, kun sitten jossain vaiheessa itse paikalle päästään. Mut joo, joka tapauksessa aika jysäripainotteisesti tässä nyt mennään ja tänään ne starttaa.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, drrrr.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Aijaa.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: B-ly.
16: No hei, rakas.
17: Olko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

Basic Element, joka esiintyy Jysäreillä, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Tänään starttaa Jysärit 3-päiväisenä Himoksella ja huomenna sitten Hitmixin aamussa Jysäri-spesiaali. Tästä seuraavaksi myös toinen Jysäreillä esiintyvä artisti, Günther and the Sunshine Girls, Teen Weenie, Trim Bikini. This is

0: Hei, Jysärellä fiilistellään Günterin ja Sunshine Girlsin Teen Ween Stream Begin. Se on aivan varma ja tänään tosiaan Himoksella starttaa Jysärit 3-päiväisenä. Himmeet Eurodance-karkelot siellä. Huheja. Ja by the way, tänään vielä yksi mahis voittaa meikäläiseltä 2 kappaletta 3 päivänä Jysäri-lippuja. Tuossa myöhemmin napataan faktaa vai feikkiä, basically totta vai tarua kilpailu käsittelyyn ja mä esitän siellä väittämän ja niin. Jos tiedät oikean vastauksen tai että onko se faktaa vai onko se feikkiä, niin ei tarvitse edes tietää, voit arvata. Sitä kautta mahdollisesti saada noi liput. Anyways, tästä seuraavaksi Maroon 5 ja Christina Aguilera.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Tää on tietysti Moves Like Jagger. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tuoreita uutisia olisi tullut saada hetken kulttua ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.

0: Maroon 5 ja Christina Aguileran Moves Like Jagger soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 9:04. Lupasin tuoreita uutisia. Siellä puhutaan muun muassa Euroopan helletilanteesta. No, onko Suomeen luvassa hellettä? Sitten selvitellään sään suhteen aivan hetken kuluttua. Ja niin, pääsen esittelemään myös aikamoisen kesäbiisin ihan hetken kuluttua. Sun muuten kanssa mennä osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy kilpailu nimeltään 100 päivää kesää. Tota kautta voi olla, että sä voitat reissun tonne kesän loppupuoliskolle Ibizalle kauden päätösbileisiin katsomaan David Guettaa. Eli mene supla.fi kautta Hitmix ja sieltä 100 päivää kesää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Majana!
10: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
16: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Suomi on toistaiseksi ollut suhteellisen hankala kohde Venäjän vaikuttamisyrityksille, arvioi ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari. Saaren mukaan Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan yhteiskuntia muun muassa sabotaasilla, vakoilulla ja kyberiskuilla. Hän kuitenkin varoittaa, ettei Suomi voi tuudittautua turvallisuuden tunteeseen. Saaren mukaan Venäjä tunnistaa eri maiden heikkouksia ja mukauttaa vaikuttamisensa niiden mukaan. Lisää aiheesta is.fi. Poliisi pyytää edelleen vihjeitä viime perjantaina tapahtuneesta puukotuksesta Oulun Kaukovainiolla. Polkupyörällä liikkunut tekijä puukotti ulkomaalaistaustaista miestä. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Poliisi kertoo saaneensa runsaasti vihjeitä, mutta kaipaa edelleen havaintoja epäillyn tavoittamiseksi. Kyseessä oli neljäs kerta 3 kuukauden sisään, kun polkupyörällä liikkuva tekijä kävi ulkomaalaistaustaisen uhrin kimppuun teräaseen kanssa Oulussa. Puolustusvoimat otti käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella torstai-aamuna 4:30 aikaan. Puolustusvoimat kertoi asiasta X:ssä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan havainnut lennokkeja Suomen alueella ja rajoitus purettiin 5:30 aikaan. Syy rajoitukselle oli sivullisten turvallisuuden takaaminen. Vastaavia tilapäisiä rajoituksia on ollut voimassa aiemminkin edeltävillä viikoilla.
25: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
27: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään torstaina sää on monin paikoin epävakainen. Etelässä ja idässä liikkuu sadealue ja lännessä päivän aikana kehittyy paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa sää on sen sijaan enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Lämpötilat ovat pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Länsirannikolla paikoin hieman korkeampia. Ja huomenna perjantaina epävakainen sää jatkuu ja sadekuuroja sekä ukkosta voi esiintyä eri puolilla maata. Kesäiset lämpötilat kuitenkin jatkuvat laajalti.
27: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hitmix. 9:04 näyttää kello. Torstai-aamu kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä. Ja käsittelyssä aikamoinen kesäbiisi tuolta 90-luvun puolelta aivan hetken kuluttua. No, kyllä tää seuraavakin. Tää itse asiassa Hitmixin kuuntelijalle Emilille.
28: Aamu 6:11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: Emil toivoi tätä kesäbiisi-battlea aikaisemmin ja tuli jotenkin semmoinen fiilis, että pakkohan tää on soittaa tähän kohtaan.

0: Nilo Beatin naparengas soi Hitmixillä. Tää oli Emilille. 8:08. Hei, loistavaa huomenta. Kuuntelit Hitmixin kesä torstai aamua. Jussi Ridanpää täällä. Ja kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana Hitmixillä oikein soi? No, ei mitään muuta kuin veikkauksia. Supla.fi kautta Hitmix. Ja sieltä löytyy kilpailu nimeltään 100 päivää kesää. Voi olla, että jos veikkaat tarpeeksi lähelle, niin just sä pääset lähtemään Ibizalle reissuun tsekkaamaan David Guettan keikkaa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.

0: Murders on the Fourth Floor, Hitmixin kesäaamut, 14 minuuttia eli 9. Ja tossa olisi tulossa sitten seuraavaksi snappia, kuullaan Rhythm is Dancer. Hei, loistavaa huomenta Hitmixin aamusta.
1: Poppikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Icecon levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
0: Jos se on vakavaa kuin syöpä, niin kannattaa kuunnella. Niin ainakin Turbo B tässä biisissä sanoo. I'm serious as a cancer when I say a rhythm is a dancer. Joka on siis ihan siis... Kysykää vaikka Runebergilta, niin kaikkien aikojen paras riimi, mitä ollaan ikinä keksitty. Joka tapauksessa tässä olisi tänä aamu aikana vielä mahdolliset voittaa itsellesi 2 kappaletta 3 päivän jysärilippuja. Faktaa vai feikkiä kilpailussa, mennään tuohon vähän myöhemmin. Mutta tämä on Snapin Rhythm is a Dancer.

0: Snapin Rhythm as Dancer soi Hitmixillä 18 minuuttia, eli 9 kuuntelit Hitmixin aamua. David Guettan Memories olisi tulossa tuosta seuraavaksi, ja sulla olisi mahdollista päästä David Guettan keikalle Ibizalle, kun käyt veikkaamassa supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää. Veikkaat, että kuinka monta biisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana. Ja lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan tosiaan toi reissu Ibizalle kauden päätösbileisiin David Guettan keikalle. Mutta nyt tässä kohtaa.
1: Hitmixin.
0: Tää on viimeinen mahdollisuus tällä viikolla ja tänä vuonna voittaa Hitmixin aamusta faktaa vai feikkiä -kilpailusta. 2 kappaletta 3 päivän Jysäri-festivaalilippuja, ja ne starttaa sitten tänään Himoksella, mutta eihän siellä nyt pakko olla 3 päivää, vaan sinne lähtee huomennakin, jos tää tulee nyt vähän silleen niin kuin 1-2 yllättäen. Anyways, palkintona olisi 2 kappaletta 3 päivän Jysäri-festarilippuja. Faktaa vai feikkiä -kilpailussa, eikä päästään starttaamaan aivan hetken kuluttua. Ja kupletin juoni on se, että mä kerron täältä väittämän ja sä yksinkertaisesti sitten arvaat tai tiedät, että onko se kyseinen väittämä faktaa vai feikkiä. Ja mä tarvitsen kilpailijan nyt. Elikkä välittömästi soittoa puhelimella studion numeroon 040 183 6576. 010800, mitä helvettiä mä muuten äsken sanoin, 010800104 on studion numero. 010800104, soitan nyt saman tien.
1: Hitmix. Soita studioon 010800104.
0: Sanoin tommosen jonkun hybridinumeron tohon väliin, missä oli puolet studion numero ja puolet Hitmixin WhatsApp-numero. Mutta siis se studion numero on 010800104.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi kautta

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
3: Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
9: oksasen, ostin sen.
8: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
8: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
12: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
11: Eiku, mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Älä Vajaana!
14: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
20: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
21: Epäilevin.
20: Mikäs nyt?
21: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
20: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
21: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
20: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
21: No sitten.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
24: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
25: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
24: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
25: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
24: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
26: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
25: Itse asiassa.
27: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
28: No hei rakas.
29: Oletko Prismassa?
28: Täällähän minä.
29: Hyvä.
28: Mikäs tällä kertaa hätänä?
29: Ei niin mikään.
28: No mitäs nyt niin?
29: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
28: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
29: Teemme niin.
28: No hyvä.
29: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hit mix.
2: Soita studioon 010 800 104.
3: Hei, ihan justiinsa käynnistellään faktaa vai feikkiä kilpailu. 010 800 104. Soita nyt saman tien. Tässä lupaamani David Guetta ja Kid Cudi. Tää on Memories. Hyvää huomenta.

0: olisi mahdollista fiilistellä ihan livenä Ibizalla tämän kesän loppupuoliskolla. Ibizan kauden päätösbileissä David Guettan keikka, ja Hitmix lähettää sinne sitten kuuntelijan, joka arvaa lähimmäksi, että kuinka monta biisiä Hitmixille 100 päivän aikana soi.
1: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.
0: Tuohon voit osallistua tosiaan supla.fi kautta Hitmix ja sieltä kilpailu 100 päivää kesää. Mutta hei, nyt olisi mahikset voittaa 2-3 päivän festariliput Jysäreille, jotka starttaa tänään. Faktaa vai feikkiä? Kilpailu starttaa heti seuraavan biisin perään. Lost Frequencies ja Bonfunk MC's Freestyler. Ja mä esitän väittämän ja sun pitäisi tietää tai arvata, että onko se faktaa vai feikkiä. Soita siis nyt saman tien.
1: Hitmix. Soita studioon 010 800 104. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Funk MCs saapuu esiintymään Jysäreille tässä Lost Frequenciesin kanssa versioitu Freestyler. Ja hei, pari kappaletta 3 päivän Jysärilippuja olisi jaossa.
1: Hitmixin.
0: Iida mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Sä haluaisit kovasti vissiin Jysärilippuja.
2: Joo.
0: Oot sä ollut aikaisemmin Jysäreillä?
2: En oo ollut.
0: Faktaa vai feikkiä? Ja mulla on täällä niin mielenkiintoinen lyhyt ja ytimekäs väittämä. Ja tää kulkee näin. Thaimaassa valmistettava Black Ivory -kahvi tehdään syöttämällä kahvimarjoja norsuille. Ja kun nämä pavut ovat kulkeneet norsun ruoansulatuksen läpi, ne kerätään talteen ja puhdistetaan ja paastetaan. Elikkä maailman kallein kahvi valmistetaan norsun kakasta ja se kilohinta voi nousta yli 2600 euroa. Onks tää faktaa vai feikkiä?
2: No, mä sanoin, että on fakta.
0: Okei. Oot sä ikinä syönyt norsun kakasta tehtyä kahvia tai juonut?
2: En oo, mut nyt mulla on kutinat. Mä oon jonkun tämmösen jutun kuullut aikaisemmin.
0: Joo. Okei, elikkä sä pitäydyt tossa, että se on faktaa.
2: Joo.
1: Faktaa.
0: Se on ihan täysin oikein. Tämähän on aivan mahtavaa. Tai silleen, niin kuin, että voi samaan aikaan miettiä sitä, että jos sulla ei ole varaa juoda maailman kalleinta paskakahvia, niin sä voit tehdä kuten suurin osa Hitmixin kuuntelijoista, eli kuunnella tämmöistä paskanjauhontaa täysin ilmaiseksi.
2: No nimenomaan.
0: Ei mitään. Sulle lähtee kuule 2 kappaletta 3 päivän Jysärilippuja. Meinaat kerätä paikan päälle jo tänään.
2: No, kyllä mä ehkä ajattelin tänään kerättyä.
0: Mahtavaa. Kenet otat mukaan?
2: Kyllä mä varmaan pikkusiskoita.
0: Loistavaa. Hei, ei muuta kuin loistavia Jysäreitä ja mahtavaa päivänjatkoa.
2: Ihanaa, kiitos samoin.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: My Heart soi parasta aikaa Hitmixin kesäaamosta. Tää oli Aikulle ja hei, Iida nappasi äsken haltuun pari kappaletta 3 päivän jysärilippuja. Se oli kyllä huima suoritus, ei voi muuta sanoa. Captain Jack on yksi jysäreillä esiintyvä artisti ja Captain Jackia kuullaan tosta heti seuraavaksi. Ja kuten sanoin, kesäpäivänä toiveet toteutellaan tossa kyvän jälkeen, joten 0401836576 tähän suuntaan ääniviestillä sun biistoive.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
13: Ota easy ja nauti edelleen. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
16: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
15: Autolla pois kuopasta? Eli neliveto.
16: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.

0: Siinä kaikki.
1: B-lytä.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Jane Jack. Tätä muuten fiilistellään nyt tulevana viikonloppuna Jysäreillä Himoksella. Päästään myös käynnistelemään tuossa kympin jälkeen kesäpitäjä bingoa. Utelias kaveri kun olen, niin haluan tietää, että mikä meininki kyseisellä pitäjällä tai paikkakunnalla. Mulla alkaa olla kyllä itsellä aika selkeänä, että mitä mestaa meinaan huudella tuossa kympin jälkeen. Mut hei, tästä seuraavaksi Vinyl Shakersia One Night in Bangkok.
1: Hitmixin aamu.
0: Kello on 11 minuuttia vaille aamu 10. Kuuntelit Hitmixin kesäaamua

Vinyl Shakers, One Night in Bangkok soi Hitmixillä 8:10. Tuossa olisi menossa Auroralle uutta Sannia ja Ville Gallea. Lämmitellään vähän kesäpäivän toiveita varten, nimittäin voit pistää niitä jo tässä vaiheessa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576 ja tää biisi. Tässä se soi. Hyvää huomenta.

0: Tässä lämmiteltiin kesäpäivän toiveita varten 0401836576. Voit pistää ne WhatsAppilla tähän suuntaan ääniviestillä. Ja tää oli siis uutta Sannia ja Villegalle ja Auroralle. Hei, uutiset tosta heti seuraavaksi. Lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään ja vähän myös huomiselle. Ja sit käynnistellään kesäpitäjä bingo. Mä huutelen tällä jotain paikkakuntaa ja jos sä oot siellä tällä hetkellä, niin sit soita tänne studioon 01080104 ja voi olla, että lahjon sut siitä hyvästä biisi toiveella.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on. Kaikkea on.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pondora!
5: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastapäissä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
18: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Poliisi on ottanut kiinni miehen, jota epäillään päätekijäksi Seinäjoella marraskuussa 2020 tapahtuneessa Kai-Pekka Savolaisen murhassa. Syyttäjä käski poliisia ottamaan 55-vuotiaan epäillyn kiinni tutkinnan valmistuttua. Poliisi yritti vangita miehen tutkinnan aikana 3, mutta oikeus ei suostunut vangitsemiseen. Syyttäjä esittää miehen vangitsemista Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa huomenna. SDP on kasvattanut etumatkaansa kokoomukseen Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, SDP saisi 23,2% äänistä ja kokoomus 17,4%. Perussuomalaiset nousi kolmanneksi 14,5% kannatuksella ennen keskustaa. Myös Vasemmistoliitto ja Vihreät kasvattivat kannatustaan mittauksessa. Hallitus on ollut viime päivät Garden Helsinki-kohun keskellä. Töölön jäähallin viereen suunniteltu monitoimiareena sai hallitukselta 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista ministeriövalmistelua. Lisää kohusta is.fi. Junamatkustajien kannattaa varautua tänään viivästyksiin. Fintrafikin mukaan junat voivat myöhästyä koko päivän noin 10-15 minuuttia sähköratavaurion vuoksi. Sähköratavaurio havaittiin aamulla Järvenpään ja Ainolan välillä. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus on mahdollista vasta ensi yönä.
20: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään torstaina sade- ja ukkoskuurot leviävät aamulla etelästä maan etelä- ja keskiosaan. Iltapäivällä sateet yleistyvät ja idässä ne on paikoin yhtenäisiä. Muualla maassa sateiden väliin mahtuu myös poutaisiakin hetkiä ja lounaassa aurinkokin voi näyttäytyä. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja aurinkoisena. Illaksi sää poutaantuu monin paikoin hetkellisesti.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Kolme minuuttia eli kybä näyttää kello. Shashin ja Tina Cousinsin loistava Mysterious Times olisi tullut tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja sitten käynnistellään kesäpitäjä bingo!
22: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
3: Ja mä oon aivan sata varma, että tällä paikkakunnalla, mistä mä meinaan kohta porukkaa huudella, niin on jengiä kuulolla. Joten otahan luuri valmiiksi. Kesäpitäjä bingo starttaa heti tämän biisin perään.

0: Shash ja Tina Cousins Mysterious Times soi parasta aikaa Hitmixillä. Tossa olisi tulossa Teflon Brothers ja Lähiunelmia heti seuraavaksi ja nyt kesäpitäjä bingo.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: X-fucking-zackly. Ja kesäpitäjä, josta haluan nyt välittömästi soittajan tähän suuntaan. Ja se numero, mihin soitat, on studion numero 010-800-104. Jämsä. Jämsä, ollaanko siellä hereillä? Kuunnellaanko siellä? Soita heti. 010-800-104.
2: Onks sä sieltä?
1: Soita studioon 010-800-104.
0: No nimenomaan. 010-800-104. Hitmixin aamussa Teflon Brothers ja Lähiö unelmiin.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Edward Majan Stereolaava soi Hitmixillä kello 10:15. Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu. La Cream in You olisi tulossa Hitmixillä heti seuraavaksi.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
0: Onks Jämsä hereillä? Jämsä on kesäpitäjä, jota etsitään. Eli jos oot tällä hetkellä Jämsässä, niin soittelepa tähän suuntaan 010-800-104. Mä haluan tietää, että mikä siellä on meininki, varsinkin kun on tiedossa, että tänään Jämsässä Himoksella starttaa 3-päiväisenä Jysäri-festarit.
1: Ootko sä sieltä? Soita studioon 010-800-104. Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tässä on La Cream in You, erinomaista huomenta. Hitmixin aamu, kello on 24 minuuttia, eli kybä. Ja kesäpitäjä bingossa etsitään jämsää.
1: Kesäpitäjä bingo, Hitmixillä.
0: Jaha, se on kesäpitäjä bingo ja hirvi kuningas on. Mutta eihän se, oot sä jämsässä?
2: Todellakaan on, mutta aivan kohta. Mä oon menossa sinne, niin eikö se nyt oo jo
0: kyllä, melkein? Kyllä se riittää. Just katoin Wikipediasta, niin kuulemma riittää kesäpitäjä bingossa. Että ei ollut niin justiinsa.
2: No, hei. Mä oon tutustunut siihen, että siinä juna-asemalla on se laituri heti raiteiden vieressä.
0: Kattelin tossa, että aika kivaa säätä tulossa.
2: On. Niinhän se pitää olla jämsässä aina hyvä sää.
0: Joo, semmonen niin No, muistuttaa siitä, että mitä sieltä tiskiltä pitää hakea.
2: Niin, kyllä. Ehdottomasti. Hei, joo.
0: Hirvikuningas, koska sä oot nyt voittanut kesäpitäjä bingon, niin saat biisi toiveen. Mitä haluaisit kuulla? Jaha. Mennäänpä sillä biisillä, minkä toi Hirvikuningas tuossa aikaisemmin niin yritti saada kesäbiisibattleen.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.
0: Daisin Be My Lover. Hyvää huomenta.

Tämä meni Hirvikuninkaalle, kesäpitäjä Bingon voittaja Be My Lover, ja Hirvikuningas toivotetaan aikaisemmin jo kesäbiisibattleen, mutta eipä onnistunut. Tuossa olisi tulossa kesäpäivän toiveita aivan hetken kuluttua ja lämmitellään niitä varten. Tämä on Matildalle, Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Hyvää huomenta.

0: Paradisiona Bailando soi Hitmixillä. Ja kello on sen verran, että tosta seuraavaksi Flowridan Wild Ones alta pois ja sit mennäänkin kesäpäivät toiveitten pariin. Niitä WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?

0: Autonet monimerkki korjaamoon. Autonet.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputus arpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi koe aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Flow Ridan ja Sian Wild Ones soi Hitmixillä 14 minuuttia vaille 11 on kello. Ja kesäpäivän toiveet toteutellaan nyt sitten tässä kohtaa.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: No moikkelis, koikkelis. Tässä sitä tosiaan viimeistä työpäivää vielä tehdään ennen kuin pääsee lomalaitumille. Niin tokihan tähän nyt täytyy saada lomafiilistelybiisi. Ja jos sulta löytyy Portti on pois siellä loma, niin se olisi ihan ehdoton helmi tähän hetkeen. Tai sitten toki JVG Gran Turismo. Eli pääsee nyt sitten oikeasti fiilistelemään sitä, että pian mä nautin auringosta enkä tee yhtään mitään. Hei, kaikille mahtavaa viikonloppua, loppuviikkoa ja toki jysäreitä. Moi!
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: JVG ja Raappana Gran Turismo. Loistavaa torstai huomenta.

JVG, Rapana, Gran Turismo. 10 minuuttia vaille 11 näyttää kello. Ja tossa soitetaan kyllä semmonen määrä kesämusaa, ennen kuin päästetään vielä Joonas Vuorela edes vauhtiin, että ohoja. Jussi Ridanpää Hitmixin kesäaamussa, erittäin loistavaa huomenta. Ja tossa olisi A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J-Ho tulossa heti sit seuraavaksi. Koska oot muuten viimeksi kattonut Slumdog Millionaire-leffan? It's been a while, ainakin omalta osaltani. Hei, voitais tehdä treffit huomiseksi kello 6 eteenpäin. Ja huomenna onkin tulossa aika poikkeuksellinen Hitmixin aamu. Nimittäin kaikki peruselementit, mitä tässä ohjelmassa normaalisti on, heitetään romukoppaan ja keskitytään siihen olennaiseen. Eli tänään himoksella starttaavaan jysäriin. Ja huomenna soitetaan ennen näkemätön ja kuulematon määrä jysärimusiikkia ja pureudutaan noitten jysäriartistien uraan ja historiaan ja kaikkeen siihen, mitä sen ympärillä oikein on. Ja myöhemmin sitten päivällä myös huomenna niin Tytti Kiviharju sitten äänessä sieltä himokselta paikan päältä jysäreiltä. Mut hei, mä oon Jussi Ridanpää. Huomenna palaillaan kello 6 eteenpäin ja huomenna hirveetä jysäri, tai siis ei hirveetä, vaan hirveä ihanaa jysäri tykitystä. Palataan huomenna, moi! Sod-

0: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Come on!

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi on edennyt Itäväylällä tapahtuneen yliajon tutkinnassa. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan taksia ajanutta miestä epäillään vain lievästä ylinopeudesta. Kuljettajan epäillään ajaneen alkoholin vaikutuksen alaisena, mutta testitulokset epäillystä päihtymyksestä eivät ole vielä valmistuneet. Turmakuski on 40-vuotias mies ja hän ajoi taksi Helsingin taksia. Poliisin käsityksen mukaan hän törmäsi naiseen ja mieheen Itäväylällä Kulosaaren kohdalla tiistain vastaisena yönä. Mies ja nainen kuolivat. Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho vaatii avoimuusrekisterin pikaista uudistamista Garden Helsinki-kohun jälkeen. Siika-ahon mukaan myös ministereille ja heidän avustajilleen pitäisi säätää velvollisuus ilmoittaa lobbaustapaamisistaan. Siika-aho sanoo, ettei Garden Helsinki-hankkeen 35 miljoonan euron ehdolliseen valtion tukeen johtaneita taustoja ole selvitetty riittävän perusteellisesti. Avoimuusrekisterin uudistaminen lisäisi päätöksenteon avoimuutta. Lisää aiheesta is.fi. Kesäkuun pörssisähkön keskihinta yli kaksinkertaistui vuoden takaiseen verrattuna. Vattenfallin mukaan hintaa nostivat muun muassa ydinvoimaloiden huollot, tavallista heikompi vesivoimatilanne ja tyyni sää, joka vähensi tuulivoiman tuotantoa. Suomessa pörssisähkön keskihinta oli kesäkuussa veroineen noin 5,7 senttiä kilowattitunnilta. Vuotta aiemmin sähkö maksoi vain 2,3 senttiä.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Torstaina sade- ja ukkoskuurot leviävät aamulla etelästä maan etelä- ja keskiosaan. Iltapäivällä sateet yleistyvät ja idässä ne ovat paikoin yhtenäisiä. Muualla maassa sateiden väliin mahtuu poutaisia hetkiä ja lounaassa aurinkokin voi näyttäytyä. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja aurinkoisena. Illaksi sää poutaantuu monin paikoin hetkellisesti.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Ysärin ja 2000-luvun kuumimmat kesähitit soitossa.
13: Hitmixin kesämusa keskipäivä.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
13: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: Beelytä? Siis mitä?
13: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
12: Ai siinä kaikki?
13: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
15: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
20: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
22: No hei rakas.
23: Olko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
25: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
26: Hitmixin kesämusa keskipäivä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
2: jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tuutti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Onko sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
13: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
14: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Oman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa 1:ltä.
1: Hitmix.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
11: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: kautta Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Onks toi punkki?
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika.
11: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Vajaana!
12: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kesämusa keskipäivä. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aaltosetälä eroaa Ylen hallintoneuvostosta. Aaltosetälän mukaan poliitikkojen miehittämät hallintoneuvostot ovat sekä ajan että rahan hukkaa. Hän kertoo toimivansa nyt oman aiemman linjauksensa mukaisesti, sillä on jo aiemmin esittänyt hallintoneuvostojen lakkauttamista. Kansanedustajat ja hallitus eivät ole halukkaita lopettamaan hallintoneuvostoja. Aaltosetälän tilalle valitaan toinen kokoomuksen kansanedustaja. Lisää aiheesta is.fi. Poliisi on edennyt Itäväylällä tapahtuneen yliajon tutkinnassa. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan taksia ajanutta miestä epäillään vain lievästä ylinopeudesta. Kuljettajan epäillään ajaneen alkoholin vaikutuksen alaisena, mutta testitulokset epäillystä päihtymyksestä eivät ole vielä valmistuneet. Turmakuski on 40-vuotias mies ja ajoi taksi Helsingin taksia. Poliisin käsityksen mukaan hän törmäsi naiseen ja mieheen Itäväylällä Kulosaaren kohdalla tiistain vastaisena yönä. Mies ja nainen kuolivat. Euroopassa on todettu viime kuukausina kymmeniä tapauksia mahdollisesti uudesta seksin välityksellä leviävästä bakteeritaudista. Tauti aiheuttaa ihooireita, kuten hilseilyä, rakkuloita ja paukamia eri puolille kehoa. Tartuntoja on havaittu muun muassa Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Norjassa. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan riski väestölle on kuitenkin erittäin pieni, eikä Suomessa ole toistaiseksi todettu tartuntoja.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Torstaina sade- ja ukkoskuurot leviävät aamulla etelästä maan etelä- ja keskiosaan. Iltapäivällä sateet yleistyvät ja idässä ne ovat paikoin yhtenäisiä. Muualla maassa sateiden väliin mahtuu poutaisia hetkiä ja lounaassa aurinkokin voi näyttäytyä. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja aurinkoisena. Illaksi sää poutaantuu monin paikoin hetkellisesti.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmixin kesämusa keskipäivä. This one's going out to everybody in the place.

0: Kymppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Hei Persilja. Moi Meirami. Osta jo salaatin.
9: Sen oksasen. Ostin sen.
8: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
8: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä oon heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mut eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan, se on tyyppivika. Tyyppi!

0: korjaamoon.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kärkkäiseltä löytyy
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen pokeball. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
5: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu

0: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
14: Joo, tietty.
13: Ja huudat sitten kovaa seis.
14: Joo, joo, totta kai.
13: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
17: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kiistää sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin väitteen, jonka mukaan sote-järjestöt olisivat poliitikkojen suojatyöpaikkoja. Tynkkynen viittaa tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan nykyisiä tai entisiä poliitikkoja on vain runsaat 2% suurimpien sote-järjestöjen hallitusten jäsenistä. Hänen mukaansa hallituksen järjestöleikkauksille on yritetty keksiä järkevältä kuulostavia perusteluja, koska ne näyttävät kansalaisille ikäviltä. Lisää aiheesta is.fi. Poliisi on ottanut Porissa kiinni 3 henkilöä, joita epäillään ympäristön turmelemisesta TNT-räjähdetehtaan työmaan läheisyydessä. Poliisin mukaan epäilyt levittivät maastoon mahdollisesti öljyä ja pystyttivät työmaata vastustavia banderolleja yksityisalueelle. Poliisi selvittää parhaillaan ympäristövahingon laajuutta ja maahan kaadetun aineen koostumusta. Euroopassa on todettu viimeisten kuukausien aikana kymmeniä tapauksia mahdollisesta uudesta seksin välityksellä leviävästä bakteeritaudista. Tauti aiheuttaa ihooireita, kuten hilseilyä, rakkuloita ja paukamia eri puolille kehoa. Tartuntoja on havaittu muun muassa Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Norjassa. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan riski väestölle on kuitenkin erittäin pieni, eikä Suomessa ole toistaiseksi todettu tartuntoja.
0: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita. Päivä yli lämpötila tänään 16-23. Itäosassa maata pilvistä ja monipaikoin vesisadetta. Illalla lännestä alkaa poutaa ja laajalti selkenevää ja päivä ylin tänään 14-19 ja maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai selkeää ja poutaa. Tänään alueen eteläosassa varsinkin joitakin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila tänään 16-22.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
23: Yhdestä kuuteen. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
2: Pari tuntia parasta mahdollista kesämusaa takana ja tähän ei tule muutosta. Vuorela Joonaskin toteuttaa tätä samaa. Tämä on Alex Gaudino ja Destination Calabria.

Alex Gaudino ja Destination Calabria Modern Talkingilla jatketaan tätä kesäiltapäivää. You're My Heart, You're My Soul seuraavaksi. Siihen sitten suoraan perään Ala Walkerilta Sing Me To Sleep. Eipä mene kauan, kun fiilistellään Melanie siitäkin ja käynnistellään myös kesäpitäjä bingo. Hei, kello on 5 minuuttia yli yksi. Vuorolla Joonas täällä kesäiltapäivässä. Morjesta. Voiko uutista jättää lukematta? Kysynpähän vaan, jos siinä lukee söpöys. Söpöysvaroitus. Mä väitän, et ei. Söpöysvaroitus. Korkeasaaren syntyi manuleita. Jos et tiedä, mikä on manuli, niin manuli eli arokissa elää Keski-Aasian aroilla 16 valtion alueella. Korkeasaaresta löytyy myös, ja tämä laji on katsottu elinvoimaiseksi, mutta sen kanta on laskeva ja monet populaatiot ovat kuulemma pieniä ja eristäytyneitä. Korkeasaaren manulinaaras on nyt synnyttänyt uuden pentueen, näin tiedottaa Korkeasaari, ja tuolla on Ilta-Sanomissa artikkeli tästä. Totta kai videota ja kuvaa noista pienistä kissanpennuista, siis näyttää kissanpennuut. Sympaattisen näköisiä otuksia. Tulipa tässä mieleen, että itse on käynyt ihan muutamassa eläintarhassa elämäni aikana ja Korkeasaari menee siis siihen kategoriaan, että siellä ei näe mitään. Siellä ei siis, jos sä meet siis kesäpäivänä, niin kuin yleisesti Korkeasaareen halutaan mennä, Suomessa on hyvä, lämmin päivä, sä meet silloin Korkeasaareen, niin tietysti niillä eläimillä on liian kuuma ja se on heidän oikeutensa lekotella silloin varjossa tai jossain piilossa. Jotenkin ne aitaukset on tehty niin, että siellä on aika pitkää kasvustoa ja muuta. Eläimille tietysti hyvä, että he pääsevät piiloon tarvittaessaan, mutta sitten ihmiset, jotka haluaa katsoa näitä eläimiä, niin siellä voi mennä silleen, että sä voit mennä sen kissalaakson läpi käytännössä näkemättä mitään. Mutta mikä on sun mielestä niinku paras, ikimuistosin eläintarhakokemus? Nyt otetaan kaikki eläintarhatäkyt vastaan ympäri maailmaa. 0401836576. Laita WhatsAppiin viestiä, kiinnostaa tietää.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Alan Walker ja Sing Me to Sleep. Hitmixi torstai-iltapäivässä kesä sellaisessa. Kello on 13 minuuttia yli. 13. Vuorolla Joonas täällä, Melanie siitä ihan kohta, I Turn to You. Ja tossa kyseli, että mikä on sun paras eläintarhakokemus? Missä on ollut sun mielestä niinku hienoin eläintarha? Näitä täkyjä voi laittaa WhatsAppiin 0401836576. Kotimaasta täällä Jarno hehkuttaa Ähtärisuuta. Se on kuulemma paras eläinpuisto. Näitä voi laittaa tulemaan. Käydään kohta läpi Melanie siinä jälkeen.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa.

0: kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 6.9. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
15: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
14: Beelytä? Siis mitä?
15: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
14: Ai siinä kaikki?
15: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Hei sinä! Onks tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
16: Ah, tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei? Motonet korjaa.

Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Hei rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Melanie C, I turn to you. Kohta Cheat Coachia tulossa, Be Your Friend. Scooteria myös, Faster, Harder, Scooter. Sitä ennen vielä Crew Coverage ja Poison. Eli hyvää musaa tarjolla Hitmixin torstai-iltapäivässä. Vuorolla Joonas täällä sitä sulle ojentelemassa. Hei, kello 13.22 ja tuossa kysäsin hetki sitten, että mitkä on sun mielestä parhaimpia eläintarhoja, missä sä oot vieraillut? 0401836576 on saanut WhatsAppiin laittaa viestiä. Sanna täällä kirjoittaa, että olisiko ollut vuosi 2009, kun oltiin perheen kanssa Tunisiassa upeassa eläintarhassa, Frigua Parkissa. Eläimillä oli tosi suuret aitaukset, jossa puita, vettä ja varjopaikkoja. Eläimet näyttivät myös hyvin voivilta, joka oli meille eläinrakkaille tärkeää. Nyt kolmen lapsen isovanhempina ollaan ajeltu maatilamatkoilla lähellä tässä kesänä. Ne on muuten kivoja noin maatilat. Mä tykkään myös kovasti niistä, mutta sehän on eläintarhassa tärkeää, kun sinne menee, että oikeasti edes näyttää siltä, että niillä eläimillä on hyvä olla. North American Bear Center, karhutarha Amerikassa, Minnesotassa, mulle laittoi viestiä Juhani. No siellä ei varmaan tuu ihan hetkeen käytyy, mutta vaikuttaa hyvältä. Sari laittoi viestiä, että heips, Budapestin eläintarha oli hieno kokemus. Paljon eläimiä. Siellä oli hetki sitten syntynyt kira. Vahvin poikana. Oli kyllä niin suloinen.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Mä oon Budapestissä käynyt, mutta en eläintarhassa. Mä olin siellä kaverin polttareilla, niin sanotaan näin, että se pari kolme päivää, mitä siellä oltiin, niin tehtiin vähän jotain muuta. Nähtiin nähtävyyksiä kyllä paikallisia, mutta pikkusen eri kulmasta. Yöllä, lavalla.

0: Crew Coverage ja Poison, ja lupaus pidetään. Cheat Coachin Be Your Friend tulossa seuraavaksi. Scooterin Faster Harder Scooter heti siihen perään, mutta lupasin myös kesäpitäjä bingoa, ja sitä starttaillaan tämän päivän osalta nyt.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Idea on tosi yksinkertainen. Me huudellaan täältä aina jotain pitäjää ja koitetaan löytää sieltä Hitmixin kuulia. Ja tähän mennessä me ollaan löydetty Hitmixin kuulijoita Teuvalta, Parkanosta, Muurlasta ja tänään aamulla viimeksi Ridanpään Jussi kuulutti Jämsää ja sieltäkin löytyi Hitmixin kuulija. Joten me siirrytään seuraavaan pitäjään. Mä tuossa tutkiskelin, mä ihmettelin ja jotenkin toi Kuopio vetää puoleensa, mutta se olisi liian helppo. Voi olla kyllä, että tääkin on helppo. Niin mä otin siitä Kuopion kupeesta. Kuopiosta noin 23 kilometriä pohjoiseen. Tässä kyseisessä pitäjässä asuu 21 348 ihmistä. Näin väittää siis Wikipedia. Kuntanumero 749. Saitko kiinni? Maakunta, Pohjois-Savon maakunta. Puhun siis Siilinjärvestä. Eli jos sä oot Hitmixin kuulija Siilinjärveltä, niin laita mulle viestiä. Sua kaivataan tänään kesäpitäjä bingossa. 0401836576 on WhatsApp-numero. Siilinjärvi, huomio. Teitä etsitään.
1: Ootko sä sieltä? Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Kiinnostaapi tietää, että minkälainen paikka on Siilinjärvi, mitä siellä kannattaa tehdä, jos piipahtaa. Ja totta kai sitten, jos sä Siilinjärveltä tänne päin laitat viestiä, niin pääst samalla toivoon musaa vaivan palkaksi. Kohta skuutteria, tää on Cheat Coach.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Mä satun tietämään, että siellä on muutama Hitmixin kuulija tällä hetkellä ikään kuin lähtötelineissä odottelee kovasti, että kello löisi lähemmäs 3 ja käynnisteltäisiin faktaa vai feikkiä kilpailua, josta voi voittaa siis liput jysäreillä. Tänähän jysärit alkaa

0: himoksella. Siellä painetaan bailuja aina lauantaihin saakka, mutta ilouutinen sulle, jos oot sitä odotellut, niin me voitaisiin itse asiassa faktaa vai feikkiä skabaa ottaa tossa jo kahden jälkeen tänään. Miten tää homma toimii, mä kerron kohta Bonfan Kempsiin sen jälkeen.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
9: Vaasansähkö.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu.
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Ai että. Hei, mikä toi on?
0: Musta toi punkki!
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
1: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajana!
9: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
20: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
21: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
3: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Onneksi olkoon jo etukäteen kaikille niille, jotka pääsee Bonfunk MC:ssä todistamaan Jysäreillä Hitmix Stageillä. Lauantaina kello 23.15 on meinaa kovassa vedossa, ainakin viime kesän perusteella Bonfunk MC:ssä. Tämä oli Turn It Up kyseiseltä yhtyeeltä. Ja tänään muuten, by the way, viimeiset pari tuntia iltapäivästä, niin mennään aika jysärikärki edellä. Fiilistellään nyt tänään alkavia jysärifestareita. Hei, Pitbull ja Keshan Timber tulossa kohta, Antiikin I Would Die For You heti siihen perään. Ja Global DJ-säkin vielä ennen kello 2. Vuorolla Joonas täällä ja jysäreistä, kun tuossa puhuin, niin kyllä mä laitan tänään vielä lippuja jakoon. Matti Myöhäisille. Sä voit henkisesti alkaa valmistautua, tai Maija Myöhäisille, tai jotain siltä väliltä. Voit henkisesti alkaa valmistautua, että tuossa noin vartin sisään niin maa vaan linjat. 010 800 104 on studionumero. Soita tänne saman tien ja ehkä mä sitten valitsen sut tuolta soittajista mukaan faktaa vai feikkiä kilpailu, joka kisataan heti tuossa kahden jälkeen. Idea on tosi yksinkertainen. Mä esitän sulle väittämän. Sun pitäisi tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät oikein, niin sulle lähtee 2-3 päivän lippua jysäreille.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ei

0: Die for you, Global DJs ja What a Feeling. Se seuraavaksi vielä ennen kello 2 uutisia ja säätietoja. Tässä 2 jälkeen kuulet muun muassa Ace of Basea ja Belliniä. Kisataan tosiaan faktaa vai feikkiä kilpailun parissa. Mä ihan kohta puoliin avaan linjat. Sit voit soittaa tänne ja jos pääset linjoilta läpi, sulle esitetään väittämä, jossa tiedät siihen, että onko se faktaa vai feikkiä, niin voitat 2 lippua, 3 päivän lippua jysäreille, jotka tänään Himoksella tosiaan starttaapi. 01080104 on studion numero. Sit kun mä avaan linjat, niin soita. Älä vielä, ne aukeaa kohta.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

No niin, nyt on linjat auki. Hei, soittaa tänne 010-800-104 studionumero, jos mielit osallistua. Fakta vai feikkiä kilpailuun, se kisataan tuossa heti kahden jälkeen. Jos pääst läpi linjoilta, mä esitän sulle väittämän, sun pitäisi tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät oikein, niin sä voitat 2-3 päivän lippua

0: jysäreille, niin pääset tälleen vähän extempore sinne sitten bailaamaan. Heti vaikka jo tänään 01 soittoa tänne, jos haluat osallistua. Kahden jälkeen kisataan uutiset ja säätiedot ihan kohta.
1: Hit Mix. Soita studioon 010

0: Market.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin? Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: tarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Lapista on löytynyt suurin kultahippu vuosiin. Lapin kansan mukaan 48,2 grammaa painava kultahippu löytyi Inarista Ivalojokeen laskevasta palsinojasta. Nyt löytynyttä kultahippua suurempi hippu löydettiin edellisen kerran 4 vuotta sitten. Kultahipun todennäköinen myyntiarvo on Lapin kullankaivajain liiton puheenjohtajan Antti Peroniuksen mukaan vähintään 15 000 euroa. Ilmatilaa rajoitettiin itäisellä Suomenlahdella aamuyöllä Ukrainan drooniiskujen vuoksi. Asian vahvistaa puolustusvoimat. Ilmatilan tilapäinen rajoitus oli voimassa 5:30–6:30 tänä aamuna. Ukraina iski aamuyöllä Venäjän alueelle. Suomen ilmavalvontaa tehostettiin Suomeen harhautuvien lennokkien varalta. Taidemaalari Reidar Särestöniemen ympärillä ollut väärennäskö hupaisuu. Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala sanoo, että Särestöniemen alkuperäinen teos on koko ajan ollut taidekeskuksen varastossa. Aiemmin kerrottiin, että taidekeskuksen näyttelyssä esillä ollut Särestöniemen teos Stalin galaktisessa ajantajussa on herättänyt erittäin vahvan väärennösepäilyn. Epäilty väärennös on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgalleriaan arvioitavaksi. 4 kansallispuistoon tulee maksullinen pysäköinti. Pysäköinti tulee maksulliseksi Sipoonkorven, Kolin, Urho Kekkosen ja Riisitunturin kansallispuistoissa. Kokeilu alkaa loppukesän aikana ja kestää ensi kevääseen asti. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Ensimmäinen puoli tuntia on ilmainen. Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai selkeää poutaa. Tänään alueen eteläosassa joitakin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 16-22. Pilvistä ja monipaikoin vesisadetta lupaillaan maan itäosaan illasta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna yksittäisiä sadekuuroja sitten. Päivä yli lämpötila tänään 14-19. Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaitakin. Yöllä sitten enimmäkseen poutaa ja monipaikoin sumua. Ja päivä yli lämpötila tänään 16-23.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1–6.
10: Ja tässä soi Ace of Base, All That She Wants. Vuorela Joonas tosiaan täällä. Ja heti Ace of Basein jälkeen me kisataan faktaa vai feikkiä kilpailun parissa. Mulla on tuolla kilpailija valmiina voittamaan liput jysäreille.

0: Ace of Base ja All That She Wants, Bellini ja ihan kohta Samba de Janeiro ja Interface No One Else. Heti siihen kylkiäisiksi, kello on 5 minuuttia yli 2 Jonas vuorolla täällä ja niin kuin on tässä hetken aikaa uhitellut, niin nyt meillä olisi vuorossa faktaa vai feikkiä kilpailuja. Meillä on kisaajakin linjoilla.
1: Hitmixin. Faktaa
0: vai feikkiä. Ja meillä on linjoilla Ira, moi Ira.
2: Moi.
0: Mä tuossa pyysin sua äsken off the record, että laitatko kohinaa vähän pienemmälle. Sä vastasit, että sateelle sä et oikeastaan voi mitään, sä oot just autoilemassa siinä, mutta ilmeisesti jotenkuten silleen liikenteessä, että sulla olisi mahis päästä himokselle vielä jysäreitä viettämään tänä viikonloppuna.
2: No kuule sinne, juuri olen menossa.
0: Okei, selvä homma. 2 lippua kelpaisi.
2: Kyllä kelpaisi.
0: Okei, sä jätit pikkusen viime tinkaan. Hei, homma toimii no siten, että mä laitan tästä sulle kuule väittämän tulille. Ja sun pitäisi tietää sitten, onko tää väittämä faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät oikein, niin sulle lähtee 2 lippua.
2: Okei.
0: Onko tää selkeä?
2: Joo.
0: Hyvä. Kuuntele tarkkaan. Väittämä kuuluu kaikessa yksinkertaisuudessaan näin. Bonfun Kemsiisin Freestyler-biisin musiikkivideo kuvattiin Helsingissä. Faktaa vai feikkiä?
2: Apua. Kuvattiin Helsingissä. Apua.
0: Jos sä mietit sitä musiikkivideota, muistatko sitä ollenkaan?
2: Täytyy sanoa, että mä en nyt ihan ole hetkeen nähnyt sitä, niin en muista, mutta...
0: Aika ikoninen musiikkivideo.
2: Niin on.
0: Ikonisia paikkoja. Oliko Helsingissä?
2: Sanon, että joo.
0: No hei.
2: Siis on. Joo.
0: Se oli kuule...
1: Faktaa.
0: Se oli faktaa ja tää tarkoittaa sitä, että... No on se todellista. Siellähän katon metrot ja kaikki. Se on oikein ikoninen musiikkivideo. Niin 2 asiaa tapahtuu nyt. Sulle lähtee liput jysäreille, niin nähdään siellä. Mäkin tuun sinne tänään vielä kuule bailaamaan ja sen lisäksi niin meppä YouTubea ja katso se musiikkivideo.
2: Kiitos.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu suplapiste.fi.

0: Siinä lähti hetki sitten Iralle liput jysäreille. Hän oli jo matkalla sinne, mutta lippuja ei ollut. No, hän voitti ne itsellensä faktaa vai feikkiä kilpailussa. Hei, faktaa vai feikkiä kilpailu jatkuu myös ensi viikolla kesäiltapäivässä. Ja siellä on sitten muita erittäin kovia palkintoja luvassa. Snoop Doggin David Guettan Sweat olisi tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen voitaisiin pysähtyä taas yhden kesäbiisin äärelle. Sä oot ehkä kuullut Katon Turn the Lights Offin. Jos nimi ei sano mitään, niin mä veikkaan, että biisi sanoo, se on somessa pyörinyt ihan jonkun verran. Tästä biisistä meille kertoo lisää Forsberg Saara ihan justiinsa. Muistuttaisin myös, että kesä pitää bingossa. Me etsitään Hitmixin kuulijoita Siilinjärveltä. Eli jos sä oot Siilinjärveltä, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääst samalla mahdollisesti toivoon musaa ja kertomaan Siilinjärvestä vähän lisää.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Moro, mitä äijä?
11: No moi, mikäs meininki? Ha,
10: tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
11: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva!
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
21: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
22: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Parhaita kesäbiisejä tykitetään 100 päivän kesän aikana Hitmixillä. Tää oli Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat. Vuorolla Joona studiossa, kohta tulossa We Happy Rock My Body ja Rihannan Only Girl myös. Sitä ennen vielä katolta Turn the Lights Off, josta Forsberg Saara kertoo meille lisää. Muistutan myös samalla meidän 100 päivää kesää kilpailusta. Sun pitäisi arvioida, että kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän kesän aikana soi. Jos sä oot lähellä oikeaa vastausta, niin pääst mukaan arvontaan. Ja arvonnan voittaja lähtee sitten enempää eikä vähempää kuin Ibizalle kaverin kanssa katsomaan David Guetta.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä vängää heittämällä koviten.

Kolmeen vuorolla Joonas täällä tänään kuuteen saakka, sen jälkeen Hit List by Tytti Kiviharju hitmiksi kesäillassa. Meillä on kesäiltapäivä meneillään, torstai semmonen. Rihannan Only Girlia lupasi ja toimitetaan. Tää on järkyttävän kova biisi.

0: Meillä kävi tosiaan niin mukavasti, että me saatiin Kesä pitää bingossa Hitmixin kuulija kiinni Siilinjärveltä. Kohta tulossa Aleksialta Beat of the Night ja sen jälkeen voisi jutella tämän tyypin kanssa, kysellä vähän, että millainen paikka se Siilinjärvi oikein on.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix. Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
11: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Hitmixin aamu.
1: Tutkijat väittävät, että suklaajäätelö voi oikeasti helpottaa tunnekipuja. Eli sydänsurujen keskellä pakastimella ramppaaminen ei olekaan välttämättä jonkinnäköistä heikkoutta, vaan se on tiedettä periaatteessa. Suklaa nimittäin vapauttaa dopamiinia ja kylmä turruttaa hermoja. Eli käytännössä Ben & Jerry's on siis emotionaalinen ensiapulaukku. No samaan aikaan maailmalla puhutaan ilmiöstä nimeltään strateginen osaamattomuus. Ja se tarkoittaa siis sitä, että joku
0: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.

0: Alexia ja Beat of the Night kohta soi Backstreet Boysilta Everybody. Torstai-iltapäiviä, hyviä kesäiltapäiviä nimenomaan Joonas Vuorala täällä. Meillä on kesäiltapäivässä ja kesäaamuissa mulla ja Jussi Ridan päällä tämmönen kuin kesäpitäjä bingo, missä me aina huudellaan jotain pitäjää Suomen maasta ja toivotaan, että sieltä löytyisi Hitmixin kuulija. Tähän mennessä ollaan löydetty Teuvalta, Parkanosta, Muurlasta ja Jämsästä ja mä tossa noin tunti takaperin rupesin huutelemaan tai itse asiassa no joo, aika lailla tunti takaperin, niin Siilinjärven suuntaan, että löytyisikö sieltä Hitmixin kuulija ja perhana sentään löytyy.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
0: Hyvää päivää Jarno.
2: Päivää päivää.
0: Siilinjärveltä mies.
2: Kylläpä pitää paikkansa.
0: Noniin, mitäpä mies just tällä hetkellä Siilinjärvellä puuhailee?
2: No tässä on itse asiassa kaasupullon vaihto on lähdössä.
0: All right, eli grillaushommia ilmeisesti.
2: Joo, illalla voisi grillailla vähän.
0: Oi, kuulostaa aika hyvältä. Mä luulen, että moni kun tuon kuulin, niin ajattelee, että hei, hyvä idea. Mäkin voisin grillailla tänään. Hei Jarno, sä oot Siilinjärveltä kotosi. Oot sä ihan paljasjalkalainen siilinjärveläinen?
2: Itse asiassa kuopiolainen on paljasjalkaisesti, mutta yläasteiän asuin Siilinjärvellä ja sitten muutettiin takaisin Kuopioon ja Helsinkiin. Ja nyt on asunut 16-17 vuotta Siilinjärvellä taas.
0: No niin. Eli sä oot tehnyt niin sanotusti comebackin. Miksi?
2: No sanotaanko, poika syntyi silloin Helsingissä, niin minä arvelin, että ei siitä kasvatetaan savolainen.
0: Aivan oikein. No. Mähän on puoliksi savolainen, niin mä arvostan tota.
2: Kyllä.
0: Mikä Siilinjärvellä nyt on semmoinen paikka, että jos mä tulisin Siilinjärvellä käymään, mä kuitenkin Kuopiossa varmaan tänä kesänä vierailen, niin miksen piipahtaisi Siilinjärvelläkin, niin mitä siellä kannattaa ulkopaikkakuntalaisen tehdä etelänvetelän, kun tulee sinne pyöriin?
2: No onhan täällä ihan hyvät ulkoilumahdollisuudet tuolla luonnossa pyöriä ja jos pääsee vesille joku kanssa, niin kalassa käyn nyt liikunta itse harrastan frisbeegolfia, niin täällä on erittäin hyvät mahdollisuudet siihenkin.
0: Onko siellä muuten ihan perinteistä golfkenttää lähellä?
2: On. Joo, Tarinalaaksossa on 18 vuodesta ratta.
0: Aivan, Tarinagolf, eikö näin?
2: Joo, kyllä.
0: Mikä se ei on Siilinjärven semmoinen niin kuin menomesta, kun viikonloppu koittaa ja tekisi mieli kulauttaa olut tai pari ihmisten seassa, niin mihin me niin kuin mennään sitten?
2: Tuo on vähän paha. Onkohan täällä oikeastaan mitään semmoista, kun ei itse tule enää käytyä. Mikähän toi, liekkö tuo vanha kettu enää toiminnassa sille iltakäytössä, että siitä kai porukka tuonne Kuopion puolelle lähtee.
0: Niin, isolle kirkolle. Okei. Okay. Hei, kiitos Jarno tästä. Saatiin pientä raporttia Siilinjärveltä. Mä haluaisin toteuttaa sulle biisitoiveen, niin mikähän laitetaan soimaan?
2: Valkerin play olisi aika kova.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Backstreet Boys ja Everybody. Kello lähentelee pikkuhiljaa 3. Ja kello 3 uutiset ja säätiedot tulossahan kohta. Günteriä sitä ennen. Ding Dong Song. Sunshine Girls mukana myös tossa. Ja tossa 3 eteenpäin, aina tonne 6 saakka, niin voitais painaa tätä iltapäivää Jysäri edellä meinaa. Mulla alkaa jo pikkuhiljaa täällä kantapäät hakkaa lattiaa tänään siis. Jysäri-festivaalit starttaa himoksella.
1: Oh, you touch my tra-la-la.
0: Ja elämä ihan väärässä on, niin myös tämä kyseinen kaveri, eli Günther esiintyy Jysäreillä kello 24.5 lauantaina. Vielä pitäisi jokunen libaretto olla jäljellä, jos haluat tulla nimenomaan Güntheriä katsomaan.
1: Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se priimi.

0: Suomi tietää.
1: Juu, nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis Masterilla?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
19: Älä Vajaana!
16: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
16: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
20: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
16: Pondoraa!
20: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
16: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
21: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vettä voi sataa tulviksi asti tänään. Taajamatulvat ovat mahdollisia Länsi-Suomessa, jossa liikkuu sade- ja ukkoskuuroja. Rankkoja sadekuuroja voi osua esimerkiksi Varsinais-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Kuurot ovat hyvin paikallisia. Ne voivat jämähtää paikalleen, jolloin yhdellä alueella vettä voi sataa niin roimasti, että kellarit ja alikulut voivat tulvia. Lisäksi autoilijoita varoitetaan vesiliirron riskistä liikenteessä. Kiinalainen Realme-puhelin nousi vain kuukaudessa Suomen myydyimmäksi puhelimeksi DNA:n kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa. DNA kuvailee nousua puhelinmarkkinan yllättävimmäksi muutokseksi miesmuistiin. Sama puhelin nousi myös Elisan listoille viidenneksi. Realme tuli Suomen markkinoille vasta kesäkuun alussa. Sen suosiota selittää poikkeuksellisen edullinen vaihtotarjous. Lapista on löytynyt suurin kultahippu vuosiin. Lapin kansan mukaan 48,2 grammaa painava kultahippu löytyi Inarista Ivalojokeen laskevasta palsinojasta. Nyt löytynyttä kultahippua suurempi hippu löydettiin edellisen kerran 4 vuotta sitten. Kultahipun todennäköinen myyntiarvo on Lapin kullankaivajain liiton puheenjohtajan Antti Peroniuksen mukaan vähintään 15 000 euroa. Taidemaalari Reidar Särestöniemen ympärillä ollut väärennöskohu paisuu. Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala sanoo, että Särestöniemen alkuperäinen teos on koko ajan ollut taidekeskuksen varastossa. Näyttelyssä esillä ollut väärennökseksi epäilty teos on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgalleriaan arvioitavaksi.
18: Hetmiksen uutiset tuottaa IS.fi.
23: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
24: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, etenkin iltapäivällä paikoin sadetta ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita päivän ylilämpötila 16 ja 23 asteen välillä. Itäosassa maata pilvistä tai pilvistyvää ja etelästä alkaen vesisadetta, illalla lännestä alkaen sitten poutaa ja laajalti selkenevää ja päivä ylin 15-21. Mitä maan pohjoisosaan tulee, niin puoli pilvistä tai selkeää ja poutaa. Iltapäivällä alueen eteläosassa joitakin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 16-22.
23: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
25: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
24: Hyvää torstai-iltapäivää. Vuorela Joonas tosiaan täällä. Ja tänään on se päivä, kun jysärit käynnistyy tuolla Himoksella ja itsekin lähden täältä täyttä häkää sitten painamaan sinne juontohommiin. Siellä nähdään siis mahdollisesti. Mä ajattelin, että tämä loppuiltapäivä voitaisiin mennä vähän jysärin kärki edellä. Pandora Trust Me soi tässä. Pandorakin huomenna Hitmix Stageillä kello 16.00. Aika Kone esiintyy myös jysäreillä lauantaina telttalavalla kello 17.00. Ja kohta voitaisiin tutustua Aika Koneen Neiti Groove-kappaleeseen vähän tarkemmin.

0: Trust Me, Pandora siis viihdyttää jysäri-yleisöä huomenna Hitmix-tagella himoksella kello 16.00. Kate Ryanin Ele Elaa Laa soi ihan kohta. Aika koneelta Neiti Groove kuitenkin seuraavaksi. Ja aika kone nähdään myös jysäreillä lauantaina 17.00 Tent Stageillä, eli teltta lavalla legendaarisella sellaisella. Ja mä ajattelin, että voitaisiin hetkeksi pysähtyä aikakoneen kohdalle. Mennään tää loppuun iltapäivä vähän tälle jysärikärki edellä ikään kuin. Tytti kertoo meille Neiti Groove-kappaleesta.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tää biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tää biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tää julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomi-popin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä Neiti Groovea, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja Neiti Groove.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Keitraian ja Ele Elala Labusia tulossahan kohta. Be My Lover, Hitmixin iltapäivää kuuntele. Torstai sellaista, Joonas Vuorola täällä. Mä voisin kohta kertoa meidän 100 päivää kesää kilpailusta. Sulle meinaa, sulla olisi mahis voittaa liput David Guettan keikalle Ibizalle. Muitakin naurattaa, toi on niin käsittämätön toi palkinto. Saat kaveri myös messiin. Siihen kuuluu majoitus, kaikki tämmöistä. Mieti miten siisti palkinto. Ja mulla on itse asiassa antaa tohon kisaan liittyen myös vähän, hiukan kättä pidempään ihan kohtalla buussin jälkeen.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
7: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
8: beellytä. Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Se oli

0: keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikkumyy varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
11: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: ja Be My Lover. Kohta kuule Dua Lipaa, Houdini tulossa. Laitetaan siihen letkuun. Prinsessalta Anyone But You, ennen näitä vielä B.O.B.'n Airplanes. Ja toi onkin tietyllä tapaa merkityksellinen biisi tähän väliin. Ja tää liittyy meidän 100 päivää kesää kilpailuun, joka meillä on siis käynnissä Hitmixillä. 100 päivän kesä. Me soitetaan vain ja ainoastaan kesäbiisejä, mutta kuinka monta kesäbiisiä mahtuu tähän 100 päivään? Sitä tässä nyt sitten kovasti pohditaan. Supla.fi kautta Hitmix osoitteessa voit käydä kertomassa oman veikkauksesi. Ja jos sä oot lähellä, niin pääset osallistumaan arvontaan ja voit tää lähteä sitten seuralaisessa kanssa Ibizalle katsomaan David Gettaa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja kun mä sanoin, että tää on merkityksellinen biisi, niin mulla on sulle kättä pidempää tarjota, niin kuin uhittelin. Tää oli biisi numero 11800, eli hirveästi sen alle ei ainakaan kannata veikata osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.

Airplanes, Hayley Williams mukana Paramore-yhtyeestä ehkä jollekin paremmin tuttu. Ja hei, tää oli biisi numero 11800. 100 päivää kesää meillä tosiaan käynnissä, soitetaan vaan ja ainoastaan kesäbiisejä. Ja nyt tää oli 11800 kesäbiisi, joka laitettiin soimaan. Eli kun käyt arvuttelemassa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa, että kuinka monta kesäbiisiä meillä soi 100 päivää aikana, niin ei kannata hirveästi alle 11800 veikata. Semmonen pikku täky. Tosiaan voittaja lähtee sitten David Guettan keikkaa kattoo Ibizalle kaverin kanssa. Kohta Princess on Anyone But You, tää on Dua Lipa ja Houdini. Vuorella Joonas tässä. Moi!

0: Prinsessa ja Anyone But You kohta Hitmiksellä soi iltapäivässä Sian Cheap Drills Joonas Vuorella täällä. Ja vähän tälleen jysärikiimassa tässä mennään, pakko myöntää. Jysärit starttaa tänään Himoksella ja itsekin siellä paikan päällä tänään ja perjantaina. Ja tänään muuten lavalle nousee 21.15 Hitmix Tagelle Bass Hunter itse. Ja mä ajattelin, että tuossa Sian Cheap Drillsin jälkeen, niin Ridanpää Jussi saisi kertoa meille Bass Hunterista tarkemmin, miten hänen uransa aikoinaan oikein alkoi.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmi.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Sia ja Cheap Thrill soi Hitmixillä iltapäivässä torstai sellaisessa vuorella. Joonas täällä morjesta. Kesäiltapäivää tässä siis vietetään, jos ihmettelet, että miksei Joonas täällä höpisee, eikö sen pitäisi olla keskipäivässä. Niin minä tämän ja ensi viikon siis kesäiltapäivissä 1-6 ja Ridanpää Jussi sitten kesäaamuissa 6-11 siinä välissä pari tuntia parasta mahdollista musaa. Ja tänään sitten 6 jälkeen niin Hit List by Tytti Kiviharju. Hei Darude ja kohta Sandstorm, Portion Boysin Karjala takas, sekin vielä ennen kello 4 uutisia ja säätietoja. Ja tänään tosiaan starttaa jysärit tuolla Himoksella. Ja mä ajattelin, että voitais tää loppuiltapäivä mennä vähän silleen niinku jysäri kiimassa, jos sulle vaan sopii. Bass Hunter nousee tänään Hitmix Tagelle kello 21.15 Himoksella. Mistä se Bass Hunterin ura aikoinaan alkoi? Jussi Ridanpää kertoo.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
2: Bass Hunterin ura on yksi internetin ensimmäisistä todellisista musiikkiläpimurroista. Kaikki alkoi Ruotsin Holmstadissa, jossa Jonas Erik Ahlberg vietti nuoruuttaan tietokoneiden, pelien ja musiikin parissa. Jonas lauloi äitinsä johtamassa kuorossa, mutta varsinainen kipinä syttyi 17-vuotiaana, kun nuori mies alkoi tehdä musiikkia omassa huoneessaan, jota hän kutsui FL-studioksi. Jonas rakastui vahvoihin bassolinjoihin, transeen ja eurodanceen, ja siitä syntyi myös artistinimi Bass Hunter. 2000-luvun alussa Jonas julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi internetissä aikana, jolloin sosiaalista mediaa ei käytännössä ollut. Jonaksen musiikkia levisi IRC-kanavilla, pelisivustoilla ja verkkoyhteisöissä. Vuonna 2006 tapahtui jotain poikkeuksellista. Jonas julkaisi Bass Hunter-nimellä kappaleen Botten Anna, joka kertoi Irk-chatin botista. No sitähän homma lähti iloisesti laukalle, nimittäin vuorokaudessa kappaletta ladattiin 10 000 kertoja ja muutamassa kuukaudessa siitä tuli ilmiö koko Pohjolassa. Menestys johti levytyssopimukseen ja pian seurasi toinen internet- ja pelikulttuurin klassikko, Visitteri Ventriloog Spelar Dota. Kappaleista tuli sukupolvikokemus pelaajille ympäri maailmaa. Harva artisti on onnistunut tekemään hittimusiikkia suoraan verkkokulttuurista, mutta Bass Hunter teki siitä uransa perustan. Kansainvälinen läpimurto tuli vuonna 2008, kun Botten Annan melodia sai uuden englanninkielisen version nimeltään Now You're Gone. Kappale breikkasi Briteissä lista ykköseksi 5 viikoksi ja teki Bass Hunterista yhden tunnetuimmista dance-artisteista. Perässä seurasi hitit kuten All I Ever Wanted, Angel in the Night, Every Morning ja Saturday. Vaikka musiikkimaailma muuttui EDM:n suoratoiston ja TikTokin myötä, Bass Hunter ei kadonnut mihinkään. Jonas jatkoi DJ:nä, tuottajana ja lauluntekijänä sekä julkaisi uusia kappaleita kuten Masterpiece, Home, Life, Speaks to Me ja End the Lies. Vuonna 2023 mies teki yllättävän paluun listoille Victor Lexellin kanssa kappaleella Ingen kan slå. Ja heti perään 2026 Bass Hunter yhdisti voimansa suomalaisen Käärien kanssa. Oot kuullut Hitmixilläkin ja eller nei. Tänä päivänä Bass Hunter ei ole kuitenkaan pelkästään Eurodance-tähti. Mies on yksi ensimmäisistä artisteista, joka rakensi uransa internetin, pelikulttuurin ja yhteisöjen kautta jo vuosia ennen kuin siitä tuli normaalia. Siksi Bass Hunterin vaikutus näkyy edelleen sekä dance-musiikissa että verkkokulttuurissa lähes 20 vuotta läpimurtonsa jälkeen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
3: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
4: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
5: I hear you, man.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

Day ja Sandstorm iltapäivässä Hitmixillä. Kohta kello 4 uutisia ja säätietoja. Tuossa 4 jälkeen kuulet muun muassa Accenttia, Kylie tulossa ja fiilistellään vähän Valdos People, ja Valdos People nousee myös Jysäri lavalle tuossa lauantaina kello 18.15. Hitmix Stagelle, jos ihan tarkkoja ollaan. Valdos Peoplenkin tarinaan mahtuu paljon kaiken näköistä, ja mies pääsee itse kertomaan vähän tarkemmin siitä. Muun muassa You Try Me Crazy-kappaleen synnystä, joka oli vähän eriskummallinen. Mutta tässä vielä, niin kuin lupasin, ennen kello 4 uutisia, portti on pois ja Karjala takas. Ja Valdos People-asia sitten luvassa 4 jälkeen. Erittäin hyvä torstai-iltapäivä. Vuorolla Joonas täällä 6 saakka.

0: päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän, juis hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
3: Ah, sisi. Oksasen puutarhan juisi. Siis juisi.
4: Sisi.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna se kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit.

0: Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin on esiteltävä STEA-rahoitusasetuksen muutos hallitukselle viimeistään 13. elokuuta. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti asiasta tänään määräyksen. Jos Rydman ei suostu esittelemään uutta asetusta määräaikaan mennessä, Orpo voi jyrätä Rydmanin ja panna virkamiehen esittelemään asian ilman Rydmanin lupaa. Rydman on kertonut tiukentavansa sotajärjestöille jaettavan STEA-rahoituksen myöntämiskriteereitä. Tämä ei miellyttänyt muita hallituspuolueita. Monin paikoin Suomessa koivuista lehdet ovat kadonneet. Luonnonvarakeskus on saanut alkukesänä paljon yhteydenottoja, joiden mukaan koivuissa on vähemmän lehtiä kuin yleensä. Luken mukaan lehtikatoa on havaittu erityisesti Varsinais-Suomessa, pääkaupunkiseudulla, Kanta-Hämeessä sekä Pirkanmaalla esimerkiksi teiden varsilla ja avoimilla paikoilla, joissa puut ovat alttiita kuivuudelle, lämpötilan vaihtelulle, tiesuolalle tai maaperän tiivistymiselle. Lehtikadon täsmällistä syytä ei tunneta. Venäjä on menettänyt valtavan määrän sotilaita sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Ajatushautomo CSIS:n mukaan Venäjän sotilaita on kuollut, kadonnut tai loukkaantunut reilussa 4 vuodessa peräti 1,4 miljoonaa. Kuolleita arvioidaan olevan noin 450 000. Tutkijat arvioivat, että Venäjä menettää tällä hetkellä 8 sotilasta yhtä menetettyä Ukrainan sotilasta kohti. CSIS:n julkaiseman analyysin mukaan Venäjän maahyökkäys on pitkälti pysähtynyt.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etenkin iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voi olla voimakkaita, ja yöllä sitten enimmäkseen poutaa monipaikoin sumua. Päivä yli lämpötila 16-23. Itäosassa maata pilvistä tai pilvistyvää ja etelästä alkaen vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivä yli lämpötila 15-21. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai selkeää ja poutaa. Tässä iltapäivällä alueen eteläosassa joitakin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 16-22.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
3: Hyvät torstai-iltapäivät sinne, hei. Kello on paria minuuttia yli 4. Vuorella Joonas täällä 6 saakka. Ja tää loppuiltapäivä mennään vähän jysärikärki edellä. Jysärit starttaa tänään siis Himoksella. Kyseessä 3 päivä aivan käsittämättömän kovat kekkerit. Kohta soi Valdo's People, You Try Me Crazy, ja kuullaan Valdolta itseltään vähän tarinaa tuohon kappaleeseen liittyen sekä hänen uransa vaiheesta vähän tarkemmin. Siihen on sattunut ja tapahtunut kaiken näköistä, ja Valdo's People tosiaan myös jysäreillä esiintymässä. Tää on Accent ja Kylie.

0: Accent ja Kylie, kohta fiilistellään The Weeknd'in Blinding Lights. Ja toihan oli vastaus kaikista pienimmän poikavuorelan kysymykseen auton takapenkiltä yksi päivä, että mikä on kaikkiaikojen suosituin biisi. Niin kyllä se varmaan on toi The Weeknd'in Blinding Lights. Se on siis suosituin biisi Spotifyssa, striimatuin biisi. Kaiken kaikkiaan niin kautta aikaan on vähän vaikea ehkä mitata, mutta tällaisella mittapuulla niin se on toi The Weeknd'in Blinding Lights. Mutta sitä ennen Valdos People ja You Drive Me Crazy. Valdos People esiintyy myös Jysäreillä. Lauantaina Hitmix Tagella kello 18.15 ja Kiviharjun tyttihän on jutellut sitten itse Valdon kanssa. Hänen urastaa vähän tarkemmin muun muassa siitä, miten Valdo paloi aikoinaan loppuun ja joutui pitämään ihan taukoja. Ja mielenkiintoinen tarina myös tästä kohta kuultavasta You Drive Me Crazy-kappaleesta nyt.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Valdos People.
2: Vuonna 1997 Valdo vaihtui Valdos Peopleiksi. Ensimmäinen sinkku You Drive Me Crazy julkaistiin vuonna 1999.
3: Meillä oli se kitarariffi olemassa ja sitten on kaikki ne huudot ja tälleen. Mutta ne puuttui niinku kertosää siitä biisistä. Ne oli antanut sitten Jessikalle, tälle naislaulajalle, niin pullon Smirnoffia ja sanonut, että meet sinne laulukoppiin ja anna tulla vaan mitä mieleen tulee. No Jessica oli siinä ottanut muutaman napsun sitten ja rupesi pääsee tunnelmaan. Ja sitten se oli kiekassut sieltä legendaarisen You Drive Me Crazy -kertsi. Jessica oli ympäri päissään, kun se nauhoitettiin se kappaleen kertosää.
2: You Drive Me Crazystä tuli välittömästi hitti Pohjoismaissa, Saksassa ja Kanadassa. Biisi räjäytti pankin, joka vei yhtyettä ympäri maailmaa, mutta luonnollisesti loi paineita myös uuden musan suhteen. You Drive Me Crazy-levyn jälkeen 2000-luvun vaihteessa ilmestyi vielä No Man's Land-albumi, jolta löytyy muun muassa edelleen keikkasetistä löytyvä Thousand Ways.

0: elettiin 2000-luvun vaihdetta. Ja saatiin se levy, mutta sit mulla tuli silleen, niin kuin, että sit mä vaan niin kuin paloin loppuun. Ja mä muistan sitten, että mulla oli koko kesä myyty ihan täyteen keikkaa. Ja sit mä vaan ilmoitin ohjelmatoimistolle, että perukaa kaikki keikat, että tää oli tässä, että ei vaan pysty. Ja siellä ne sanoi sitten, että oot sä tosissa, sulla on heinäkuussa 25 keikkaa pelkästään. Et sit mä olin niin loppu, että mä sanoin, että en pysty tekemään niitä. Et kyllä mä silloin pistin 2001 hanskat tiskiin.
1: Tämän jälkeen aikaa ehti kulua muutamia vuosia, kunnes legendaarinen Dex-viitteen keikkamyyjä Eeva Jaakonmaa otti Ysäri-tapahtuman tienoilta yhteyttä Valdoon ja ehdotti paluu keikkaa.
0: Mä olet, ei, en mä kyllä niin kuin lähde tuohon hommaan. Ja sit se pehmitteli mua joku 2-3 kuukautta. Ja no sit mä sanoin silleen, että jos mä saan saman vanhan bändin kasattua tähän mukaan sille keikalle, niin sit mä voin niin kuin lähteä siihen. Ja sit mä rupesin kundeen soittaa läpi. Ja kaikki oli itse asiassa aika fiiliksissä siitä. Siinä oli kumminkin sit 7 vuotta väliin. Sit me mentiin, siellä oli iso Ysäri viikonloppu. Toisen päivän oli E-Type ja sit me oltiin. Ja siis se oli ihan järjetön. Ja siitä lähti sitten ajatus siitä, että hitto, että pitäisikö tässä vielä päräyttää.
1: Ja Valdos Tiipolihan täräytti. Tämän keikan jälkeen julkaistiin muun muassa Back Again vuonna 2008, joka oli sen kesän yksi suurimmista kesähiteistä. Valdos People oli back ja seuraavaksi lähdettiinkin Euroviisuihin.
0: Se oli mulle tosi raskas projekti, että se kestää niin kuin siitä alusta siihen asti, kun Helsinki-Vantaalle laskeudutaan, niin 1,5 vuotta. Sen jälkeen mä pidin sitten vuodesta 2010, 4 vuotta olin taas sitten tauolla, kunnes taas ohjelmatoimistosta soitettiin, että miten ne tois Oulu isot bileet, Juan Limited ja La Creamy ja tämmöistä tultu vetää. Mutta siitä 2014, siitä lähtien, niin siitä on jatkunut sitten tähän hetkeen asti.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Val.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: The Weeknd ja Blinding Lights ja Vandalia Castles in the Sky. Se soi seuraavaksi Hitmixillä. Ja tää oli tosiaan Spotifyn kautta aikojen striimatuin biisi, tää The Weeknd'in Blinding Lights. Ja ite on tosiaan varmaan osa tätä suosiota, kun aina sanonut, että tää on niinku kaikki aikojen paras lenkkibiisi. Niin mä oon ihan varma, että Weeknd kumartelee mun suuntaan. Tätä kautta me ollaan varmaan saatu miljoonia ja taas miljoonia striimejä tolle kappaleelle niiden toimesta, jotka lenkkeilee. Ei mitään, The Weeknd, mä tarjoan. Tiesitkö muuten, että Weeknd'in oikeassa nimessä on suomalainen nimi? Jos me laitetaan tosta Googleen The Weeknd-nimi, niin hänen nimensä on siis oikean nimensä Abel Tesfaye, mutta siinä on välissä nimi Makkonen. Kuulostaa vähän suomalaiselta kieltämättä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02:03:00.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska
15: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium! Premium! Niin mikä se on?
15: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
14: Ai!
15: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
22: Edelleen tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
23: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
7: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
8: Onks nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja jossain Japanissa päin?
7: Yes. Tältä mä oon mun mielestä ihan ekan kerran näitä nähnyt ja mä olin yllättynyt.
8: No samaa.
7: Joo, mä ekan kerran törmäsin sen jälkeen Malagassa, mut sit mä en siellä vielä jaksanut mennä.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Alia Castles in the Sky, Fire Vision ja Stars soi seuraavaksi. Hitmiksi iltapäivässä tosiaan ollaan vähän niin kuin jysäri hengessä jo. Itekin lähden täältä pahtamaan 1100 jysäreille juontohommiin. Mä oon torstaina ja perjantaina siellä sitten Hitmiks Tagella juontamassa. Heitä tähän ainakin kuvitteelliset yläfemmat, jos nähdään siellä. Ja jos sä et ole koskaan kuullut jysäreistä mitään, eikä ole mitään käryä, että mitä siellä oikein tapahtuu ja ketä siellä oikein esiintyy ja miksi siellä pitäisi olla, niin mä voisin kohta heittää tommosen ihan nopeen kattauksen siitä, että mitä on jysäri, jos sä haluat vaikka tänä vuonna extempore tulla paikan päälle.
1: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.

Fire Vision ja Stars, Willie William ja Trompetta toi seuraavaksi ja Corona and the Rhythm of the Night heti siihen kylkeen. Vuorolla Joonas täällä. Loistavaa torstai-iltapäivää. Hei, tänään on se päivä tosiaan, kun Jysäri-festivaalit starttaa tuolla Himoksella ja saattaa olla kuulolla ihmisiä, jotka ei tiedä yhtään, että mistä on kyse, kun puhutaan Jysäristä. Ja se on ihan ymmärrettävää, ei kaikkien tarvitse tietää, mutta jos sä haluat vaikka extempore tänään, tai tänä viikonloppuna tulla Jysäreille, niin vielä on ymmärtääkseni lippuja jäljellä muutamia, niin tervetuloa kuule. Ja tänäänhän mä laitoin tuossa faktaa vai feikkiä kilpailussakin jakoon muutamia lippuja, mutta Jysäreistä semmoinen niin kuin lyhyt oppimäärä mun kokemuksen mukaan, kun mä oon muutamana vuotena siellä ollut töissä. Meillä on siellä kaksi lavaa. Meillä on Hitmix-tage ja meillä on Tents-tage. Ja tänä viikonloppuna torstai, perjantai, lauantai akselilla Hitmix-tagella esiintyy muun muassa Movetronia, Basshunteria, Nylon Beatia. Siellä on Pandoraa, Basic Elementtiä, XL-vitosta. On E-Typea, Maskaraa, Valdos Peoplea, Güntheria ja Bonfunk MC'sia. Ja sitten siellä legendaarisella tunnelmallisella telttalavalla esiintyy Toppela akselilla Koralea. Siellä on Retromaniaa, eli Partamattia, on Captain Jackia, on Mighty 44 ja Mr. Presidenttiä, Daceä, Aikakonetta, DJ Ice Colta, Solid Bassia, Master Boyta ja Beatrix Delgado. Ja totta kai meidän ikioma Oku Luukkainen, ja siellä on vierailijoita mukana tolla keikalla. Eli kattaus on pirun kova. Se, mikä tekee Jysäreistä myös aika spessun, niin se on kyllä totta kieltämättä erikoisfestivaali siinä mielessä, että siellä on vaan ja ainoastaan samanhenkisiä ihmisiä. Mä en ole koskaan muutaman vuoden aikana nähnyt yhtään järjestyshäiriötä Jysäreillä. En yhtään. Se johtuu siitä, että me ollaan kaikki siellä saman asian äärellä. Siellä saa myös pukeutua. Sä voit aivan rauhassa käytännössä laittaa mitä tahansa päälle ja kukaan ei ihmettele. Eli jos sä et ole koskaan ollut Jysäreillä, niin suosittelen kokeilemaan. Tänään tosiaan starttaa tuolla Himoksella ja Himoshan on aivan loistava paikka pitää bailut. Toppela. Mennään siellä. Tässä hei Willie William ja Trompetta, Corona and the Rhythm of the Night tulossa heti perään.

0: Mariah, The Rhythm of the Night, tuossa äsken puhuin jysäreistä. Unohdin mainita kokonaan meidän Hitmixin legendaariset salabileet, jotka tänäkin vuonna perjantaina pidetään. Missä ja milloin ja mitä siellä tapahtuu, niin vain harvat ja valitut tietävät. Siellä on aina vähän aikaa tommonen lipunmyynti käynnissä salabileisiin ja sinne otetaan tietty määrä jengiä sisään ja onnekkaat pääsee tänäkin vuonna bailaamaan. Meillä on erilaisia teemoja siellä, yllätysesiintyjä ja vaikka ja mitä. Hei, Dabassina Live soi kohta, niin kuin hetki sitten sanoin, niin Basic Element esiintyy myös jysäreillä nyt tulevana viikonloppuna ja Basic Elementin äärelle voitaisiin kohta puoliin pysähtyä hetkeksi. Kuunnellaan vähän, että mistä toi Basic Element oikein lähtösi ja mihin se oikein menossa.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE-

0: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin,
6: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Hei rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Ennen kello 5. Loistavaa torstai-iltapäivää, Joonas Vuorella täällä kesäiltapäivässä. Hei, 6 saakka siitä eteenpäin sitten Hitlist by Tytti Kiviharju. Sielläkin viihtyy ehdottomasti torstai-illassa. Hei, Jysäri kärki edellä mennään tää loppuiltapäivä ja Basic Element nousee myös Hitmix Tagelle. Huomenna perjantaina kello 18.15 Jysäreillä Himoksella. Mutta mikä ihme on Basic Element? Oku Luukkainen kertoo.
1: Basic Element on ruotsalainen Eurodance-kokoonpano, jonka debyyttialbumi ilmestyi vuonna 1994. Basic Injection oli menestys. Levyltä löytyy hitit Move Me, Promise Man, Touch ja Leave It Behind. Basic Elementin jäsenet ovat vaihtuneet useasti ja ainoastaan perustajajäsen ja räppäri Peter Telenius on ollut mukana alusta alkaen. Nykyisin Basic Elementissä Peterin lisäksi on Jonas Weslander, Teleniuksen vaimo Linda Telenius ja he ovat keikkailleet yhdessä jo vuosia. Bändi tunnetaan energisestä esiintymisestä ja musiikki oli ja on edelleen erityisen suosittua Suomessa, jossa Basic Element esiintyy myös usein, mutta aikanaan heidän julkaisut nousi listoille myös oman kotimaansa Ruotsin lisäksi Puolassa sekä Japanissa.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: Ja Don't You Worry Child, kohta kello 5 uutiset. Ja säätiedot luonnollisesti siihen perään. Tuossa 5 jälkeen fiilistellään Musa Enrique Iglesiakselta ja Busmanilta. Ja hei, vielä ennen kello 6 mä laitan soimaan kesäpäivä toiveen. Sä voit alkaa tässä vaiheessa jo visualisoimaan, että mikä biisi sopisi sun mielestä tähän kesäpäivään. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan rohkeasti ehdotuksia tulemaan.
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Ai. Älä huido.
12: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tarto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika.
14: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: K-Auto. Miten voi...
16: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka...
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Pörssisähkön hinta voi tulevaisuudessa kolminkertaistua. Näin arvioi tutkija Mika Helenius Ylelle. Syynä ovat Suomeen suunnitteilla olevat datakeskukset, joiden määrää Helenius pitää järjettömänä.

0: Hän viittaa Irlantiin, jossa datakeskusten rakentaminen on nostanut sähkön hintaa rajusti. Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut tuomiot Tampereelle suunnitellussa kouluiskussa. Käräjäoikeus tuomitsi 16-vuotiaan pojan vuodeksi ja 5 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. 18-vuotiaan pojan oikeus määräsi mielentilatutkimukseen. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja rangaistukseen vasta mielentilatutkimuksen valmistuttua. Pojat suunnittelivat väkivaltaista iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syyttäjän mukaan poikien suunnitelma koulusurmien tekemiseen oli yksityiskohtainen. Ainakin 5 ihmistä on kuollut räjähdyksessä Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa. Al Jazeeran mukaan räjähdys tapahtui kahvilassa lähellä kaupungin keskustaa. Syyrian valtion television mukaan räjähdyksen aiheutti pommi. Ainakin 16 ihmistä on loukkaantunut. Venäjä on hyödyntänyt varjolaivaston aluksia droonihäirinnässä. Näin arvioi brittiläinen ajatushautomo IIISS-raportissaan. Sen mukaan monien häirittyjen kohteiden lähellä on ollut Venäjän varjolaivaston aluksia. Drooneja on havaittu esimerkiksi NATOlle tärkeissä Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa sekä useissa kohteissa Britanniassa. Myös ydinaseiden kannalta keskeisiä tukikohtia on häiritty.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä enimmäkseen poutaa, monin paikoin sumua ja huomenna jälleen paikoin sade ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila tänään 16.2.3. Huomenna vähän vilposempi. Itäosassa maata pilvistä ja monin paikoin vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna yksittäisiä sadekuuroja myös. Ja päivän yli lämpötila tänään 14.19. Huomenna voi olla vähän lämpösempi itäosassa maata. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai selkeää ja poutaa. Tänään alueen eteläosassa joitakin sadekuuroja. Yöllä laajalti selkeä. Huomenna pilvisyys lisääntyy hieman ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 16.2.2. Huomenna pikkusen lämpösämpi.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: No täällä ollaan hei vielä tunnin verran sen jälkeen Hitlist by Tytti Kiviharju Hitmixin illassa. Tai Enrique Iglesias ja Duele El Corazon. Busmaniakin tulossa kohta, no one else.

0: Iglesias ja Duelle El Corazon Hitmixin iltapäivässä. Vuorolla Joonas täällä. Busmanin No One Else tulossaan kohta. Mua jotenkin aina yllättää, kuin kova biisi tää on.
1: Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
0: Kun tätä niin kuin ihan oikeasti pysähtyy kuuntelemaan. Hei, Jysäri-fiiliksissä ollaan menty tätä iltapäivää aika pitkälti. Jysärit meinaa starttaa tänään Himoksella 3 päivän festarit siellä. Ja totta kai lavalle nousee ikoninen Bonfunk MCs. Päättää siis Hitmix Tagella ton lauantain kello 23.15. Ja onnea jo kaikille niille, jotka pääsee ton näkemään. Bonfunk MCs on livenä erittäin kova. Bonfunk MCs hän on viettänyt uransa aikana pidemmän tauon. Siinä oltiin reilu 10 vuotta veks. Mitä ton tauon aikana tapahtui, Raymond E. Banks pääsee itse ääneen. Ja kerrotaan myös sitä, että missä kunnossa, live-kunnossa nimenomaan Bonfunk MCs on tänä päivänä. Ja totta kai laitetaan Bonfunkia perään.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bonfunk MCs.
0: Bonfunk MCs on julkaissut uransa aikana 3 albumia. Debyyttilevyä In Stereo seurasi vuonna 2002 Burning Sneakers ja vuonna 2004 Reverse Psychology. Bonfunk MCs lopetti alkuperäisen aktiivikautensa ja teki jäähyväiskiertueen vuonna 2006, jota edelsi raskas keikkaelämä ja useampi vuosi parrasvaloissa yhtyeen jäsenten siirtyessä omiin projekteihinsa. Kuitenkin fanien yllätykseksi ja suureksi onneksi yhtye teki alkuperäiskokoonpanollaan paluun vuonna 2019 ja on esiintynyt festivaaleilla myös sen jälkeen.

0: On yleisesti tiedossa, että Bomb Funk MC:sin yksi keulahahmoista Raymond E. Banks on viettänyt yhtyeen lopettamisen ja comebackin välissä elämää Belgiassa. Mutta millaista?
1: No ei, siis mä oon elänyt niin kuin ihan normaali ihmisen elämää, että perhe-elämää kasvattanut poikaa. Ja nyt poika on 16, niin ei enää tarvitse, se on itsekin festareilla tuolla menee. Niin tässä on niin kuin tullut tämmöinen uusi kolo tähän elämään, että mitä se tehtäisiin, niin kuin, että ei ole mitään tekemistä. Ja sitten yhtäkkiä rupeaa puhelimet soimaan ja kaikki käy.

0: Fuck MCsin comeback otettiin vastaan tavalla, joka oli yhtä aikaa lämmin, innostunut ja vähän jopa liikuttava. Kun yhtyö palasi lavoille pitkän tauon jälkeen, yleisö reagoi kuin vanha ystävä olisi tullut takaisin. Tätä me ollaan kaivattu. Bon Funk MCsin livekeikolla on edelleen nähtävissä se tuttu pulssimainen energia, jossa Bon Funk MCsin breakbeat soundi, DJ-meininki ja yleisön spontaani hurmos kietoutuvat yhteen tavalla, joka muistuttaa, miksi heidän musiikkinsa toimii yhä vuosikymmenten jälkeen jopa TikTok-sukupolvelle. Kysyntää riittää edelleen ja Bon Funk MCs onkin nähtävissä tulevana kesänä Jysäri-lavalla.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: Bushman ja No One Else, ja viime vuonna Jysäreillä Oku Luukkainen hän oli roudannut Bushmanin itse paikan päälle, ja telttalava oli suhteellisen liekeessä, kun toi pari valjakko heitti keikkaa siellä. DJ Oku Luukkainen totta kai tänäkin viikonloppuna perjantaina telttalavalla kello 22.00, ja vierailijoita on luvassa, sen verran voin kertoa. Puhun totta kai Jysäri-festivaalista siis, joka Himoksella starttaa tänään. Hei, vaikka nyt ei ole ihan vielä viikonloppu, niin mulla ainakin vähän viikonlopputunnelmaa, ja mä soitan sulle kohta JVG:tä viikonloppu tulossa. Ja muistahan hahmotella, hei, että minkä kesäpäivän toiveen sä haluisit kuulla. 0401836576. WhatsAppiin voi laittaa ehdotuksia vielä ennen kello 6 toteutetaan sellainenkin.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oh!

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu pystyviiva op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä muun pitäisi tehdä?
2: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Vellytä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Ihan vielä ei ole viikonloppu, mutta vähän on viikonlopputunnelmaa kieltämättä. Hei, JVG ja viikonloppu soi tässä vuorolla Joona-studiossa. Torstai-iltapäivässä, kesä sellaisessa, hei, DJ Bobon Freedom, se tähän väliin. Ja sen jälkeen sitten ääneen pääsee herra presidentti. Ei kuitenkaan Alexander Stubb, vaan Mr. President. Ja tutustutaan Coco Jumbo-kappaleeseen tarkemmin. Forsbergin Saara kertoo siitä.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Dom kohta Clean Bandit ja luvassa torstai-iltapäivään Rock Bye. Vuorolla Joonas tosiaan tässä ja Jysäri fiiliksissä ollaan menty tässä parisen tuntia. Jo, Jysärit starttaa tänään siis Himoksella ja yksi telttalavan esiintyjistä perjantaina kello 19.30 on herra presidentti, ei kuitenkaan Alexander Stubb, vaan Mr. President. Ja yksi hänen legendaarisimmista biiseistään on Coco Jumbo. Forsberg Saara kertoo tästä kappaleesta lisää.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: Mukana tää oli Clean Banditia, hei kohta Hathawaylta. Niinkin legendaarinen biisi kuin What is Love torstai-iltapäivään. Hitmixillä kesäiltapäivään nimenomaan. Ja lupasin toteuttaa vielä ennen kello 6 kesäpäivän toiveen, joten vielä kerkeet hetken aikaa laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että mikä biisi sopisi tähän torstai-iltapäivään. Mä soitan se ehkä kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Olen Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
12: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
11: Bondora! Nonni, se oli siinä.
12: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
11: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Halo?
15: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
14: Aa, se joo.
15: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
14: Mm.
15: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
14: Okei. Okay.
15: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
14: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: No hei rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
23: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden

0: Hadaway ja What is Love, Hitmixillä etin siitä ihan kohta. Around the World vielä ennen kello 6 myös Zara Larssonilta Lush Life ja 6 eteenpäin sitten Tytti Kiviharju ja Hit List. Jysärit teemalla kuulemma mennään sielläkin. Ja eipä jotenkin yhtään yllättänyt, kun pyysin kesäpäivän toiveita mulle tonne WhatsAppiin 0401836576, koska toteutan nyt yhden sellaisen, että suurin osa näistäkin oli aika jysäriteemaisia.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: No Roni täällä, morjesta. Totta noin, niin ollaan tos friendien kanssa lähes jysäreitä kohti. Ja totta noin, niin no huomennahan se E-Type on siellä, niin jos saatais vähän fiilistelyä jo tähän iltaan. Että saisko esimerkiksi E-Typen This is the Wayne? Se olisi kova.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Ja Around the World soi tässä, kello lähentelee pikkuhiljaa kuutta. Ja kuudesta eteenpäin siis Hit List by Tytti Kiviharju torstai-illassa. Mä laitan Zara Larssonia sulle seuraavaksi Last Life. Ja toivotan tässä vaiheessa hyvää viikonloppua, jos ei kuulla ennen sitä. Mäkin painelen tästä siis jysäreille bailaa. Kaikkea hyvää.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkeus.

0: kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
14: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Lundén osallistui Tosi TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin samaan aikaan kuin vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Virran pitkä poissaolo eduskunnasta herätti laajalti kritiikkiä. Virta ilmoitti poissaolon syyksi henkilökohtaisen syyn, mistä nousi äläkkä. Myös Lundén ilmoitti poissaololleen henkilökohtaisen syyn. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi, että Tosi TV-ohjelmaan osallistuminen on väärä tapa ilmoittaa henkilökohtaiseksi syyksi. Seitsenottelija Saga Vannisen valmentaja Erki Nool kertoo, että skandaalin etsiminen Vannisen kilpailukauden päättymisessä on turhaa. Noolin mukaan syy kauden päättymiseen on yksinkertainen. Olkapää- ja nilkkavammat estivät huippu-urheilemisen ja pakottivat Vannisen lopettamaan kilpailukauden. Vanninen ilmoitti kesäkuun lopussa, ettei kilpaile enää tällä kaudella. Vannisen tavoitteena on paluu kilpailemaan ensi hallikaudella. Kaksikon pitkän aikavälin tavoite ovat Los Angelesin olympialaiset 2028. Helsingin metroliikenne on ollut tänään iltapäivällä suurissa ongelmissa virtahäiriön vuoksi. Metro toimi iltapäivällä vain välillä Kivenlahti-Kulosaari. Kulosaaren itäpuolen metroasemilla ei ollut liikennettä. HSL kehotti matkustajia etsimään vaihtoehtoisia yhteyksiä reittioppaasta. HSL kertoi 5:30 jälkeen, että metroliikenne on palautumassa normaaliksi.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Maan etelä- ja keskiosassa sataa tänään yleisesti vettä. Lännessä tulee puolestaan paikoin voimakkaita ukkoskuuroja.
15: Pohjoisessa on melko poutaista ja aurinkoista. Lämpötila vaihtelee 15 ja 23 asteen välillä. Etelä- ja Länsi-Suomessa on voimassa sadevaroitus. Vettä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Hitlist by Hitmix.
19: Ja Tytti Kiviharju.
20: No mutta moi! Ihanaa torstaita, terveisiä Himokselta. Kesä on täällä, Jysäri-festarit on täällä. Ja sen kunniaksi ollaan totta kai myöskin Jysäri-tunnelmissa ja soitetaan paljon Jysäri-artistien kappaleita. Sukelletaan aikaa, jolloin Eurodance hallitsi radioita, tanssilattioita ja totta kai myös niitä kesämuistoja. Mut sitä ennen kurkataan, mitä muun muassa on tapahtunut tällä päivämäärällä. Let's go!
5: Hitlist by Hitmix.

kesä. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Dead. Mahtavaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä Tytti Kiviharju studiossa. Dr. Albanin It's My Life muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: No sittenhän me hypätään jälleen aikakoneen kyytiin, matkustetaan ajassa taaksepäin. Mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä, eli toinen päivä heinäkuuta aikojen saatossa muun muassa musiikin saralla? No lähdetään tonne nyt reilusti ajassa taaksepäin vuoteen 1900. Tällä päivämäärällä Jean Sibeliuksen musiikillinen sävelruno Finlandia on saanut ensi iltansa Helsingissä. Siitä sitten lähes 100 vuotta eteenpäin, vuoteen 1994. Ace of Basein Happy Nation-albumi, tämä oli tällä kyseisellä päivämäärällä lista ykkösenä. Tämä oli Ace of Basein debyyttialbumi, sehän oli siis valtava kansainvälinen menestys. Hallitsi myös Britannian albumilistaa kesällä 1994. Tuolta samaiselta albumilta löytyi sitten muun muassa jättihitit All That She Wants ja The Sign, jotka teki ruotsalaisnelikosta maailmanluokan tähdet. Vuonna 1990 tällä päivämäärällä puolestaan sitten julkaistiin biisi, joka teki historiaa. Vanilla Icein Ice Ice Baby. Tämä oli nimittäin eka rap-hitti Yhdysvaltojen lista ykkösenä ja siitä tuli koko vuosikymmenen tunnusbiiseistä.
1: Hitlist

0: Vanilla Ice ja Ice Ice Baby soi Hitlist by Hitmixissä. Tämä kyseinen hitti tosiaan julkaistiin tällä päivämäärällä vuonna 90. On myös eka rap-biisi, joka nousi Billboard Hot 100-listan ykköseksi Yhdysvalloissa. Ja kyllähän tästä sitten tuli yksi koko 90-luvun tunnetuimmista hiteistä. Tunnettuja hittejä on myös Eurodancen saralla. Ja niihin me pureudutaan nyt tän illan aikana. Ja itse asiassa tässä nyt koko kolmen päivän aikana, koska Jysäri-festarit on käynnissä. Dr. Alban It's My Life, E-Typein Angels Crying. Nämä muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on. Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta

0: Nyt on tullut joku jengiläinen.
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hei Persilja!
8: Moi Meirami!
7: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
8: Sisi.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: No hei, rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mites nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Dr. Alban It's My Life soi Hitlist by Hitmixissä oikein mahtavaa torstaita Tytti Kiviharju studiossa. Kain Barbara Bastu, Britney Spearsin Womanizer. Nää tulossa seuraavaksi. Jos 90-luvun Eurodance olisi oma maa, sen presidentti olisi ehkä Mr. President, armeijaa johtaisi Captain Jack, kansallishymnin tekisi E-Type ja juhannusjuhlat vetäisi Nylon Beat. Pistäpä tästä sitten hei tää koko setti yhteen, niin saadaan kasaan Jysäri Festarit Himoksella, jotka on nyt polkastu käyntiin.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja huomenna lavalla nähdään muun muassa E-Type. Jos Eurodancea pitäisi kuvalla yhdellä biisillä, niin kyllä tää olisi aika vahvakin ehdokas. Vuonna 98 julkaistu Angels Crying nosti E-Type jälleen Pohjoismaiden kärkeen ja nousi peräti kakkoseksi Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Tässä biisissä on kaikkea, mitä Ysäri Dance parhaimmillaan oli. Dramaattisuutta, energiaa ja sellainen kertosää, joka jää päähän viikoiksi. Tää on E-Type ja Angels Crying!

0: Mixer-festarit, ne on käynnissä. Ja huomenna lavalla nähdään myös E-Type, tää on Angels Crying hitmixillä. Ai että kyllä mä ootan tota huomista niin älyttömän paljon. E-Type, ehdottomasti yksi mun suosikki artisteista 90-luvulta.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Britney Spearsia soi seuraavaksi, tässä sitä ennen Kailta, Paada Paada vastuu.

0: Lempikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Tässä on yksi koko pohjoismaisen eurodancen ja ruotsipopin suurimmista klassikoista. Drömhus Vilha Day. Tää kappalehan on alun perin freestyle-yhtyön hitti vuodelta 80, mutta Drömhus teki tästä sitten vuonna 98 uuden dance-version, joka nousi valtavaksi ilmiöksi. Biisi nousi lista ykköseksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

0: Lil H. Daydream Hoosilta soi Hitmixillä. Kyllä monelle meistä suomalaisille tää on yksi niistä kappaleista, jotka määrittelee sen koko ysärin lopun. Kesäillat, mopot, huvipuistot, diskot ja ne ekat kännykät. Vaikka tää biisi on lähes 30 vuotta vanha, se toimii edelleen tanssilattialla ja yhteislauluna. Niin toimii myös Nylon Beatin rakastuimman Loseriin, jolla me jatketaan ihan tuokion kuluttua. Myös Italo Brothersia ja Lady Gagaa tulossa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Q-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään!
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteniä lähtee tiukka tilanne!
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä!
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Italo Brothers, This Is Nightlife soi Hitlist by Hitmixissä. Lady Gagan, Alejandro, Calvin Harrisin ja Rihannan This Is What You Came For tulossa seuraavaksi. Mahtavaa torstaita! Terveisiä Himokselta!
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.
0: Jysäri-festarit vuosimallia 2026 on saatu polkastua käyntiin ja sen kunniaksi me ollaan tänään Jysäri-tunnelmissa. Soitetaan paljon Jysäri-festareiden artistien kappaleita. Seuraavaksi Nylon Beat, joka tänään illalla valtaa sitten päälavan. Rakastuimme Looseriin. Tämä ei ole pelkästään suomalainen hitti, tämä on suomalainen ilmiö. Julkaistiin 30 vuotta sitten vuonna 1996 ja siitä tuli yksi Nylon Beatin uran tunnuskappaleista. Biisi sai Emma ehdokkuuden vuoden parhaana kappaleena, nousi Suomen listoille ja jäi elämään sukupolvelta toiselle. Niin vahva melodia, että siitä tehtiin myöhemmin versioita, aina siis Etelä-Koreaa myöten. Ja tämän kappaleen kohdalla tietää olevansa suomalaisessa kesässä.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.
0: Tää on Nylon Beat, rakastuin mä Looseriin. Nylon Beat tosiaan juhlii 30-vuotista uraansa tänä vuonna. Tytöt haluaa 30-vuotisjuhlakonsertit. Nehän pidetään tuossa lokakuun alkupuolella Helsingin jäähallissa. Mutta ihanaa, että me saadaan tällaisessa suomalaisessa suviyössä Jysäri-festareilla jo pikkasen alkulämpöä siihen, että mitä noi 30-vuotisjuhlakonsertit oikein pitää sisällään. Ja kyllähän näitä festarikeikkojakin tässä kesän aikana sitten vielä tulee.
2: Hei.

0: Alejandro Lady Gagalta. Calvin Harris ja Rihanna kimpassa This Is What You Came For tulossa ihan kohta. 7 jälkeen musaa muun muassa Kuuliolta ja Almalta. Ja Jysäri-festarit 2026, ne on saatu polkastua käyntiin. Jysäri-tunnelmissa totta kai ollaan. Terveisiä Himokselta. Pureudutaan tarkemmin tän illan aikana nyt myös meidän Jysäri-artisteihin, millaisia jättilekoja heidän tuotannoista oikein löytyy. Ja minkä tahdissa me päästään tämän viikonlopun aikana myöskin bailaamaan.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Vianor.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Calvin Harris yhdessä Rihannan kanssa This is what you came for Hitmixillä. Oikein mahtavaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmix ja Kiviharjun Tytti täällä. Terve! Jysäri-festarit on saatu käynnistettyä. Ai että kyllä mä sanon, että jysärit on ehdottomasti ihmisen parasta aikaa. Pääsee oikein kunnolla sukeltamaan sinne Eurodancen kulta-aikaan. Ja näitä kappaleita me fiilistellään totta kai siis Himoksella tämän viikonlopun aikana, mutta myös tämän illan aikana Hitlist by Hitmixissä. Alman Karma, se soi ihan kohta, myös Skuutteria täräytetään. Ja sitten sieltä on tulossa myös biisi, jota siis en ole varma, että oliks vuonna 2008 Euroopassa juurikaan suurempaa dance-hittiä kuin toi.
0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Mutta ennen kuin päästään niihin, niin tässä olisi Coolioilta Gangsta's Paradise. Mahtavaa torstaita, ihanaa kesäiltaa, Hitmix.

0: Tässä on Alma ja Karma Hitmixillä. Scooter Ramp The Logical Song, se tykitellään tossa ihan hetkisen kuluttua. Mutta seuraavaksi yksi vuoden 2008 lekoista. En tiedä, oliks Euroopassa hei suurempaa dance-hittiä kuin tää Bass Hunter ja Now You're Gone. Tää nousi Britannian lista ykköseksi 5 viikoksi ja jätti taakseen muun muassa Britney Spearsin ja Adelen ja päätyi koko vuoden 8. myydyimmäksi singuksi Briteissä. Tää on niitä biisejä, jotka vie suoraan sinne aikaa, jolloin kännykässä oli nämä polyfoniset soittoäänet ja yökerhossa tanssittiin kädet ilmassa. No edelleenkin tanssitaan yökerhossa kädet ilmassa. Tai mistä minä tiedän, en käy. Käyn jysärifestareilla ja siellä ainakin tampataan nimenomaan kädet ilmassa. Tämä on Bass Hunter, Now You're Gone, ja Bass Hunter nousee tänään jysärifestareiden lavalle.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Ridanpää Hitmiksillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Huda, Ramp the Logical Song soi Hitmixillä. Aksentilta, Seralta ja Misha Milleriltä Don't Leave jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten me jatketaan Jysäri-tunnelmissa. Deissiä muun muassa tulossa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa!

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Don't Leave Accentilta, Seralta ja Missa Milleriltä soi Hitmixillä. Ihanaa kesäistä torstai-iltaa, jysäri-festari-iltaa. Tytti täällä, Eva Maxia ja Faithlessia muun muassa tulossa ihan kohta. Jysäri-festari-tunnelmissa hei tänään mennään.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja huomenna bailataan sitten Daysin tahdissa. Superhero oli vuonna 1997 Tanskan nopeimmin myynyt sinkku. Nousi ykköseksi maan radio- ja klubilistoilla sekä kakkoseksi Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Tää on sitä puhdasta purkkapop-eurodancea parhaimmillaan. On iloista, värikästä, eikä todellakaan ota itseään hetkeekään liian vakavasti. Tää on Days ja Superhero.

0: Superhero Days siltä. Tää on kyllä sellainen biisi, että ei voi olla niinku laulamatta. Yksinkertaisesti ei vaan voi. Ja mä uskon, että toi Jysäri kansa nyt sitten huomenna illalla tykittelee tän sen verran kovaa, että hyvä, ettei telttalavasta repee kuule kankaat.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Insomnia Faithlessiltä. You Belong the Beach ihan kohta. Sieltä on tulossa myös Korallea, ja Korallehan nousee tänään niin ikään Jysäri-festareitten lavalle. Tulee biisi, joka mulla oli soittoäänenä silloin 2000-luvun alussa puhelimessa.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
13: buu.
12: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: No hei rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

tänään Jysäri-festareitten lavalla nähdään myös Korale. Tää on Univiidakko Hitmixillä. Oikein ihanaa torstaita. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Tää kyseinen biisi oli mulla silloin 2000-luvun alkupuolella, milloin tää nyt sitten oli, 2003-2004, kun tää julkaistiin. Mä aivan rakastuin tähän kappaleeseen, mulla oli tää soittoäänenä puhelimessa. Varmaan siis semmonen niinku ensimmäinen soittoääni. Muistatko, kun lehtien sivuilla oli niitä mainoksia, mistä pystyn niitä soittoääniä tilailemaan, niin minähän tämän sieltä sitten itselleni ostin. Ja tää soi mulla kauan. Vie kyllä sinne 2000-luvun alkupuolen kesiin heittämällä. Ja ai että miten siistii on nyt taas palata

0: Rihannan Hot Eric Bridgen Piano tulossa ihan kohta. Tässä on Jubel on the Beach. Basic Element The Ride, se tulossa seuraavaksi. Basic Element on yksi Ruotsin Eurodance-skenen tunnetuimmista nimistä sieltä 90-luvulta. Ja The Ride oli yhtyeen suurimpia hittejä. Kappale julkaistiin vuonna 1994. Tämä oli eka sinkku heidän The Ultimate Ride-albumilta ja tuli erityisesti Pohjoismaissa valtava menestys. Tämä nousi Ruotsin ja Suomen listoilla peräti sijalle 2, Tanskalle sijalle 5 ja Euroopan yhteislistalla top 20. Tämä on se biisi, missä kuuluu kaikki, mikä teki Eurodancesta niin suosittua. Tarttuva melodia, naislaulu, räppiosuudet ja totta kai energinen tuotanto.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Pistetään nyt kuule oikein silmät kiinni tämän biisin ajaksi. Löydetään itsemme takas sinne 90-luvun puoliväliin. Kesäiltaan neonvaloja, tanssilattiaa, täynnä väkeä ja Eurodance hallitsee maailmaa. Niin kuin se tekee myöskin Jysäri-festareilla.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Tässä on Inna ja Hot Eric Bridgeä tulossa seuraavaksi. Kasin jälkeen musaa myös Kurutus Projectilta ja Calvin Harrisilta ja totta kai tykitellään lisää jysäriartisteja. Mahtavaa torstaita, ihanaa kesäiltaa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos.
13: Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
17: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Eric Bridge ja Piano soi Hitmixillä oikein ihanaa kesäiltaa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmix. Ja mä oon Tytti Kiviharju. Jysärifestarit vuosimallia 2026, ne on nyt virallisesti saatu polkastua käyntiin. Ai että sentään tää on ihmisen parasta aikaa sulkeutua sinne Jysärikuplaan 3 päiväksi. Tampata niin maan pirulaisesti, että ei mitään järkeä. Jysäriartistien biisejä, niitä hei me totta kai tän illan aikana myös soitetaan, koska onhan ne nyt ihan käsittämättömän kovia hittejä sieltä 90-luvulta. No edelleen siis tähän päivään.
0: Hitlist by Hitmix.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I Need Your Love Calvin Harrisilta ja Ellie Goldingilta. Nelly Furtadon Say It Right tulossa ihan kohta. Masterboyta kuitenkin sitä ennen. Masterboy mukana myös Jyssäri-festareilla. Nähdään lavalla lauantaina illalla. Ja totta kai lavalla nähdään myös Beatrix Delgado. Hän on siis aivan mielettömän upea laulaja. Toissa vuonna, kun Masterboyta olin siellä fiilistelemässä, niin siis pelkkää viluvärettä, kun Beatrix Delgado siellä laulaa. Ja siis hän on niin upea, että se on aivan mieletöntä, katsottavaa ja kuunneltavaa nämä Masterboyn keikat. Ja kun me puhutaan Eurodancen kultakaudesta, niin kyllähän Masterboy kuuluu sinne aivan ykkösnimiin. Feel the Heat of the Night julkaistiin vuonna 1994, nousi hitiksi erityisesti Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa ja Euroopan yhteislistallakin sijalle 22. Nyt laitetaan kuule ne strobovalot vilkkumaan ja diskopallot pyörimään. Tässä on Masterboy, Feel the Heat of the Night.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Nelifurtadon Say It Right. Gina Cousinsin Wonderful Life tulossa ihan tuokion kuluttaa myös kääriää luvassa ja kesähittiä kesältä 96.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Q-auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Älä huido, ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
19: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma.
20: Älä Vajaana!
17: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
21: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Wonderful Life, Tina Kasen, silta soi Hitmixillä ja kyllä elämä on vaan niin ihanaa. Jysärifestarit, vuosimallia 2026, ne on käynnistynyt. Jysärit, ne on ihmisen parasta aikaa, ainakin mun mielestä. Kärjän cha-cha-cha, Ace of Basin, Happy Nation, nää tulossa seuraavaksi. Mr. Presidenttiä seuraavaksi. Mennään kesään, tonne 30 vuotta taaksepäin. Kesään 96, biisi, jota ei siis voinut päästä pakoon, mutta ei kukaan halunnutkaan päästä tätä pakoon, koska tää on aivan mieletön. Coco Jumbo, se nousi lista ykköseksi muun muassa Ruotsissa, Sveitsissä ja Itävallassa. Myi platinaa useissa maissa ja kipusi myös Yhdysvaltojen Billboard Hot 100 listalle. Tämä biisi on käytännössä 3,5 minuutin mittainen lomamatka. Sulje silmät, niin näet aurinkoa, palmupuita ja huoletonta kesätunnelmaa. Ja tätähän on tarjolla nyt sitten myös Jysäri-festareilla, koska Mr. President nähdään myös lavalla. Hitli.

0: Tässä on Kääriältä Cha Cha Cha Hitmixillä Infernal from Paris to Berlin tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Sitä ennen kuitenkin Ace of Baseiltä Happy Nation. Tällä kyseisellä päivämäärällä, toinen päivä heinäkuuta, Ace of Basein debyyttialbumi Happy Nation oli myöskin lista ykkösenä. Sehän oli siis aivan valtava kansainvälinen menestys, hallitsi myös Britannian albumilistaa kesällä 94. Tältä samaiselta levyltä löytyy muun muassa All That She Wants ja The Sign, jotka teki tästä ruotsalaisnelikosta maailmanluokan tähdet.

0: Happy Nation Ace of Baseilta Infernal from Paris to Berlin jatkaa ihan Tuokion kuluttua ja sitten me ollaan vielä Jysäri Festari tunnelmissa. So hei kuule, kättä lipalle ja ai ai Captain!
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
6: Ota iisi ja nauti edelleen. Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Histek, histek, histek, histek, histek, histek.

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: ajankohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: kesäistä torstai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tässä on Infernal from Paris to Berlin. Erotiikkiin Max Don't Have Sex With Your Ex ja Axwellin ja Ingrosson More Than You Know tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Jysäri-festarit vuosimallia 2026, ne on tänään saatu polkastua käyntiin. Ensimmäinen päivä tässä siis jo täydessä tohinassa. Jatkuu tonne iltamyöhään saakka, kun Captain Jack vielä nousee lavalle. Captain Jack, yksi Eurodancen tunnistettavimmista aloituksista. Vuonna 1995 julkaistu Captain Jack. Sehän nousi lista ykköseksi Hollannissa ja Unkarissa. Rikko kultarajoja eri puolilla Eurooppaa. Myi Saksassa yli 500 000 kappaletta. Platinaa! Sotilasmarssin, teknon ja eurodancen yhdistelmä. Sehän tälleen niin kuin paperilla ehkä saattaa kuulostaa vähän jopa mahdottomalta idealta. Mutta jos katsotaan lopputulosta, niin sehän oli yksi koko vuosikymmenen tunnetuimmista tanssihiteistä. Ja on sitä edelleen. Että nyt ei muuta kuin kättä lipalle ja ai ai Captain ja asentoa ja mitä kaikkea.
1: Hitlist by Hitmix.

0: joka nousee tänään vielä Jysäri-festareitten lavalle. Ai että sentään, tuu sinäkin hei tänne, täällä on ihmisen äärimmäisen hyvä olla. Pistetään kimpassa tampaten. Erotikia, Axwell ja Ingrossoa tulossa vielä tuossa seuraavaksi. Näiden myötä mä kiitän seurasta, toivotan oikein ihanaa kesäistä torstai-illan jatkoa. Moi moi!
1: Hitlist by Hitmix
2: ja Tytti Kiviharju.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. This is

0: Perjantait ovat parhaita. Kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtyö Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium? Premium? Niin mikä se on?
4: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Go-auto. Miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. 1/2 tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen pokeball. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: to me. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music is the

0: Oman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Perivaivasta kosketta vain tien näyttää!
10: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
10: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Go-auto. Miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys!
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Tulosyy, äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
18: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Hit me, hit mix.
20: Parhaat ysärit.
21: Ja 2000-luvun.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No kysyhän pois.
1: Kun me ollaan kavereiden kanssa, joskus mä oon yksinkin ajatellut, että mikä on musta aukko ja milloin musta aukko imaisee meidän maapallon ja milloin esimerkiksi musta aukko imaisee tämän maapallon ja mikä musta aukko on.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Pikkupoika Vuorella jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Mitä sä vastaisit tähän? Mikä on musta aukko ja milloin se imaisee meidät syvyyksiinsä?
5: Voidaan sanoa, että musta aukko on oikeastaan tällainen niin kuin äärimmäisen tiheä, tai voidaan sanoa tarkasti ottaen, että se on äärettömän tiheä kappale. Ja se on niin tiheä, että se on taivuttanut avaruutta niin paljon, että valokaan ei pääse sieltä pois. Voi ikään kuin kuvitella, että se on äärettömän syvä kuoppa avaruudessa. Ja sillä on tietty massa, eli se painaa tietyn verran. Mut kaikkein tärkein, että se on niin kuin hyvin tiheä. Eli hyvinkin pienet kappaleet voisi olla musta aukko. Mut toisaalta hyvin isokin kappale voi olla musta aukko. No, jos tätä nielasua ajatellaan, niin sitä ei oikeastaan tarvitse pelätä. Meitä lähimmät mustat aukot, mitä me tunnetaan, niin ne on niin kuin, puhutaan tuhansista valovuosista. Ja ennen kuin mikään musta aukko nielasee meidät, niin kyllä meidän aurinkokin on jo ennen päättänyt

0: päivänsä, että sitä ei tarvitse pelätä. Toki meidän Linnunradan keskustassa on tämmöinen 4 miljoonan auringon massainen musta aukko, mutta se on niin kaukana, että ei se tule meitä ikinä nielaisemaan.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Joonas Vuorela studiossa ja Ammatti Bingossa tänään maanantaina ruvettiin huutelemaan 11 jälkeen veturin kuljettajien perää. Ja kävi ilmi, että heitä oli useampi kuulolla. Erittäin kiva kuulla. Yksi heistä on Jarno. Moi Jarno.
4: Hyvää päivää.
3: Kuinka kauan sä oot tehnyt veturin kuljettajahommia?
4: Mä kävin koulun 2011 ja se oli silloin vielä siellä Pasilassa, että nykyään se on teoriaossuus tuossa Kouvolan päässä.
3: Onko kuinka pitkä prosessi toi veturin kuljettajakoulu?
4: Se on 4 tai 5 kuukautta. Teoriaa opiskellaan siellä kaikki tärkeimmät ja sitten

0: loppu viitisen kuukautta on siinä ajoharjoittelua tuolla vanhempien veturin kuljettajien avustuksella.
1: Ajatko sä kuinka pitkään matkaa sitä junaa sitten?
0: Mähän täällä Oulussa vaikutan, niin Seinäjokeen etelämpisimmälle ja Rovaniemelle pohjoisempaan.
1: Hei, mua kiinnostaa tietää veturin kuljettajan työstä se, kun se juna kulkee kiskoilla, niin siinä ei ihan hirveästi käännellä. Niin onko se nyt sitten muutakin kuin kaasun ja jarrun painelua siinä niin kuin junan kuljettamisen aikana? Mitä kaikkea siinä tapahtuu vai tapahtuuko mitään se ihmeempää?
0: No tapahtuuhan siinä monenkin näköisiä asioita, mutta pääasiassahan se on, että kaasutellaan ja se rattikysymys, mikä oli aikaisemmin, niin kyllä, osissa veturissa on ratti, mutta sillä ei ohjata, vaan kaasutetaan. Eli kaasutellaan ja jarrutellaan ja ajetaan sinne määrän päähän.
1: Ja tietysti tarkkaavaisena pitää olla. Itse asiassa hei, tässä tuli mieleen tämmöinen legenda, mikä kulkee vetureista, on se, että onko siellä oikeasti tämä niinku kuolleen miehen kytkin, mitä pitää tasaisin väliajoin painaa. Jos sitä ei paina, niin se juna pysähtyy ja tällä estetään nimenomaan se, että jos kuljettaja on saanut vaikka sairaskohtauksen, niin se juna ei aja seinään.
0: Kyllä, tämähän pitää aivan paikkaa. Siellä on kuolleen miehen kytkin, se on kielemättä aika raju nimihän sille on keksitty laitteelle, mutta poliin tai nappi, jota painellaan minuutin välein maksimissaan, että juna tietää sitten, että on kuljettaja vielä hengissä ja täysissä voimissaan siellä ohjaamaan matkustajia tai tavaraa oikein sen paikkaan.
1: Onko sulla käynyt koskaan niin, että unohtanut painaa sitä kytkintä?
0: Ei se. Se tulee vuosien saatossa niin alitajunta, että sitä blokkeja kuule unissaankin sitä poliittaa.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitään näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon.
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
19: Tallinna.
18: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
19: Pärnu.
18: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
19: Tartto.
18: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
19: MS Finlandia.
18: Joo, mutta ota se MS pois.
19: Finlandia.
18: Hyvä.
20: Aika.
21: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
22: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
23: Alepa. Urbaani legenda.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Running. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on Chuck Norrisin sähköposti?
2: No?
1: gmail@chucknorris.com.
2: Vähän yllättävä. Lääkäri antoi mulle vuoden elinaikaa.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Otan osa.
2: No ei mitään, mä ammuin hänet. Tuomari antoi mulle 15 vuotta.
1: Mulla on, tiedätkö, eilisestä illasta asti ollut niska aivan jäykkänen. Musta tuntuu, että mä kyllä tiedän sen syy.
2: Okei, mitäs tapahtui?
1: Nappasin Viagraa ja se meni väärään kurkkuun.
2: Mähän ollut aina yrittäjä ja mulla on myös työntekijöitä. Ja mä yritän aina sanoa mun työntekijälle, että älä ajattele mua pomona, vaan ajattele mua enemmänkin niinku ystävänä, joka voi antaa sulle potkut.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs me tällä kertaa mietitään?
1: Viime viikolla mä kävin hammasröntgenissä, niin mua rupesi se röntgensäde mietityttämään. Että kun on röntgensäde, niin miten röntgensäde toimii? En miten on mahdollista, että sillä röntgensäteellä voi nähdä ihmisen ihon ja luiden ja lihasten läpi? Ja että miten ylipäätään röntgensäde toimii?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa sitä, että miten röntgensäde toimii. Juunas Saraneva, Mehiläisen kuvantamissektorin johtaja. Mitäs vastaat tähän?
6: Joo, kiitos. Kysymys on ensinnäkin tosi hienosti muotoiltu häneltä. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että röntgensäteilyhän on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä. Eli se on tavallaan niin kuin vähän sama asia kuin se valo, minkä ihmissilmä näkee, niin sekin on sähkömagneettista säteilyä, mutta röntgensäteilyn aallonpituus on sitten huomattavasti lyhyempi ja ihmissilmä ei voi sitä nähdä. Ja samasta syystä niin täällä röntgensäteilyllä on myös toisenlaisia ominaisuuksia. Eli jos röntgenlaitteella vaikka kuvataan hammasta tai ihmisen jalkaa, niin röntgenputkesta tulee tämä röntgensädekeila, joka menee tämän kohteen läpi ja ihmisessä se toimii niin, että pehmyt kudoksien läpi se menee aika helposti, mutta sitten taas luu on sen verran tiivistä, että siihen se pysähtyy. Ja sitten röntgenputken takana ja kohteen takana on tämmöinen ilmasin levy, joka mittaa sitä, että paljon siitä säteilystä pääsee läpi siihen levylle. Ja siitä muodostuu se kuva. Eli koska siihen luuhun pysähtyy huomattava osa säteilystä, niin se piirtyy se luu tavallaan siihen kuvaan. Eli oikeastaan tuossa on niin kuin pähkinänkuoressa, miten se syntyy. Ja jos haluaa asiaa vielä niin kuin vertauskuvallisesti vähän kuvanoida, niin jos ajatellaan sitä, että vaikka taskulampulla valastaa jotain kohdetta, niin seinän taakse jää siitä varjo. Niin tavallaan niin kuin röntgensäteily on tämmöistä näkymätöntä valoa, jolla tehdään tavallaan vaan ihan sama temppu. Eli valaistaan kohdetta nopeasti ja siihen jää se varjo, joka sitten muutetaan semmoiseen muotoon, että me pystytään sitä kuvaa katsoa ihmissilmällä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
12: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
13: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Sin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Nyt meni tiukalle ammattibingo tällä kertaa, mutta pelastavana enkelinä Tatjana puhe.

0: paikkoja ja jotain oikomishoitoa myös tehdään, mutta semmoisia.
1: Okei, saanko mä kysyä ihan suoraan yhden kysymyksen? Sun ei tarvitse tarkkaa lukua antaa, mutta onko sulla semmoinen palkka, että sä oot siihen niinku tyytyväinen, että sillä elää hyvin? Sun hygienisten hommat, niin onko ne semmoisia?
0: Ihan ok, mutta kyllä se parisataa saisi olla vähän enemmänkin.
1: Niin kuin meillä kaikilla.
0: Kyllä.
1: Sanotaan näin. Okei, kuinka kauan sä oot tehnyt sun työtä?
0: Mä oon nyt tehnyt 2,5 vuotta. Heti kun valmistuin, niin lähdin töihin.
1: Okei. Sun työssä voisin kuvitella, että kädet on aika isossa ja tärkeässä roolissa. Niin onko sun kädet vähän niin kuin semmoiset instrumentit, että sä oikeasti vähän suojelet niitä? Että jos tulee vapaa-ajalla tehty jotain semmoista, missä kädet vois vahingoittua, niin sä jätät tekemättä.
0: Kyllä. Se pitää vähän tarkkaan miettiä, mitä tekee, että ei sitten ole käsi kitsissä.
1: Ei ole kuitenkaan käsiä vakuutettu.
0: Ei kuitenkaan.
1: Hei, jos perussuomalainen astelee suuhygienistille, niin mikä on se niin kuin yleisin juttu, mitä sä siellä teet? Tai mikä, sä oot varmaan aika moneen suuhun kurkistanut elämäsi aikana, niin mikä on se yleisin juttu, mitä sä näet?
0: Joo, suurin osa tulee hammaskiven poisto, että se on ihan se yleinen.
1: Okei, ja onko sitä jossain tietyssä paikoissa meillä suomalaisilla tai ihmisillä ylipäätään vai vaihteleeko se ihan täysin?
0: Yleensä niitä on tuossa etualueella, koska siinä kielen alla on sylkirauhaset, niin ne kovettaa siihen etualueelle sitä hammaskiveä. Ja sitten myös tuonne yläposkihampaisiin tulee herkästi hammaskiveä, kun sielläkin on sylkirauhaset, niin sinne sitten kovettuu herkästi kaikki. Ihminen jättää sinne harja ja pesee niitä kunnalla pois.
1: Miten se ei sun työpäivä alkaa, kun sä menet töihin, niin otat sä siinä jotkut sormilämmöt nopeasti vai meneekö se niin, että sä laitat takin naulaan ja katsot, että sieltä seuraava sisään ja saman tien ruvetaan hommiin?
0: Kyllä saman tien hommiin.
1: Okei, mutta saattaahan näpit olla pikkusen unessa siinä niin kuin aamutuimaassa, vaikka aamulla meet, niin toimiiko kaikki ihan hyvin silti?
0: Kyllä se väsyttää vähän, mutta kyllä siinä piristyy sitten, kun pääsee juttelemaan sen potilaan kanssa.
1: Okei. Okay. Että... Hei, onko sulla sattunut jotain semmoista niin kuin ihmeellistä outoa noissa hommissa? Onko joku purru sua sormeen?
0: Onhan niitä purru aika monikin. Tosi moni.
1: Okei, mitäs me sitten tehdään?
0: Sitten vaan hoito kesken ja sitten kädet kylmää, että se ei, siinä ei jatketa yleensä sitten työtä.
1: Onhan se vähän kiusallinen tilanne.
0: No on jo vähän.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Bingo. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on pahinta siinä, kun sut haudataan elävältä?
2: No, mikähän voisi olla?
1: Varmaan se, että sut haudataan elävältä.
2: Jep.
1: Käsittääkseni aika kauhean.
2: Joo, se on saleen perse. Kaksi lehmää oli kaurismetsällä ja näki sit peuran siellä.
1: Niin.
2: Se toinen sanoi sille toiselle, että shh, ei ammuta.
1: Tietsemmässä tilanteessa niin on pahoillani ja pyydän anteeksi. Ei tarkoita samaa asiaa.
2: No?
1: Hautajaisissa.
2: Mulla on kaksi syytä, miksi mä en ota mun tyttöystävää mukaan niin kuin semmoiselle pitkälle Tesla-ajelulle. Ensimmäinen on se, että mulla ei ole tyttöystävä. Sitten toinen on se, että mulla ei ole Tesla.
1: Kolmanneksi vaimo ei tykkäisi asiasta.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On siis aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, palot pyykkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Ιερά Palace. Κάρου. Πέμεα πέτο.
1: Ιώρα, να τσεωρητάν Ιερά σου τέλκιν.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Go-auto. Miten voi...
13: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka...
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätä matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla, onko ne maan alla? No sen ne nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta miten, mistä ne tietää, missä ne on?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
2: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastematot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään. Ja sitten sen täytyy lähteä karkuun sitä vettä, sitä semmoista, että uima-altaassa olemisen tunnetta. Ja sitten se lähtee karkuun ja yleensä se lähtee ylöspäin ja yleensä sitten huomataan ensiksi asfaltilla, koska siellähän me ihmiset suurimmaksi osaksi liikutaan ja ne näkyy hyvin sitten sitä tummaa asfaltipintaa vasten. Ja se on vaan niin kuin pakosta joutunut siihen asfaltin pinnalle ja yrittää päästä siitä kovaa vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnan alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säälihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Joonas Vuorela studiossa, morjesta, ja tänään käynnisteltiin ammattibingoa tuossa 11 jälkeen, ja mä ajattelin, että mennään varmalla tänään. Mä huutelin pakettiauton kuljettajien perään. Niitä on useampi kuulolla, se on mukava kuulla. Yksi heistä on Mäykkä. Morjesta, Mäykkä.
4: Morjes.
3: Äijä ajelee siellä tien päällä tälläkin hetkellä, niin millä asialla sä tätä pakettiautoa oikein ajelet?
4: Joo, asfalttia niellään nytkin. Mä ajelen autojen varaosia korjaamoille.
3: All right. Tarviiko sinun itse tietää noista varaosista mitään, vai sen kun vaan pakkaat kyytiä menoksi?
4: Kyllä, niistä vähän täytyy jotain tietää. Tietenkin on tietämystä autoista sen verran, että tunnistaa jarrupala ja jarrulevy toisista.
3: Mistä sä dikkaat tuossa duunissa?
4: Se on tämä ajaminen. Saa kuunnella hitmiksiä ja hyvää musiikkia ja ajella auto.
3: No kohta laitetaan hei sun toivebiisi soimaan, mutta nyt kun sä kerta ajat ammatikseksi autoa, niin kerro nyt, me ollaan tänään tosiaan pohdittu tätä, että minkä automerkin kuskit on kaikista ärsyttävimpiä, niin mikä on sun näkemys ammattikuskina?
4: No kyllähän me voidaan varmaan yksimielisiä olla siitä, että ne on ne bemarikuskit, ehkä niitä pahimpia tötöilijöitä.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
5: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Tuti tässä, moro! Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Go-Auto, miten voi...
16: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: No hei, rakas.
19: Ootko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Miksi hai ei voi olla taksikuski? Koska se olisi liikenteelle haitaksi.
2: Voitko kuvitella, mun frendi laittoi mulle kuvakaappauksen Tinderistä. Hän oli törmännyt siellä mun puolison Tinder-profiiliin.
1: Oho.
2: Ja mä raivoistuin. Koska hän ei siis todellakaan oo hauskaa seuraa.
1: Mitä ero on jonnella ja porkkanalla?
2: No?
1: Porkkana on kasvatettu.
2: Tiedätkö, minkä takia Mikko Alatalo käyttää sinisiä silmälaseja?
1: On miettinyt sitä aina. No.
2: Siis, että hän näkisi paremmin.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
5: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee sieltä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköjohtoa pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköjohdossa tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka leekoukkoja pitkässä jonossa ja elektronit ovat leekoukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin leekoukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle leekoukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja kuin lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
0: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisiä.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: No hei rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo, halo, halo.
3: Torstaihin kuuluu oleellisesti ammattibingo ja tänään ammattibingossa ruvettiin sitten huutelemaan tuossa 11 jälkeen henkilökohtaisten avustajien perään ja jälleen kerran ilo huomata, että heitä on paljonkin kuulolla tällä hetkellä ja yksi heistä on Marja. Moi Marja.
4: Moikka.
3: Sä oot ammatiltas henkilökohtainen avustaja. Kauan sä oot tuota hommaa tehnyt?
4: Mä en ollut nyt 9 kuukautta, mä olin sitä ennen päiväkodissa.
3: Okei, eli sä oot aika tuore henkilökohtainen avustaja.
4: Joo.
3: Miten sä päädyit henkilökohtaiseksi avustajaksi? Tai miten ajattelit, että hei, päiväkotihomman jälkeen, että mä rupeankin tekemään tätä?
4: Lapset ja nuoret on ollut aina mun niin kuin lähes sydäntä. Sitten kun mä näin, että omalla paikkakunnalla haetaan niin kuin nuorelle henkilökohtaista avustajaa, niin sitten sitä kautta päädyin.
3: No minkälaista hommaa henkilökohtainen avustaja tekee, kun toi ei niin kuin otsikkotasolla kerro ihan hirveästi, niin avaa vähän, että minkälaista sun työ esimerkiksi on.
4: Mä autan päivittäisissä askareissa, kuten esimerkiksi syömisessä ja pukemisessa, vessan käymisessä, sosiaalisissa tilanteissa, edesauta hänen mielenkiinnon kohteisiin. Että niin kuin, jos on harrastus, vaikka mitä hän haluaa, niin avustan siinä, että hän pystyy sitä harrastamaan. Ja kaikenlaisissa arjen toiminnoissa, mitä hän ei itse kykene tekemään.
3: Niin, tuossa kun Googleen laittaa, että mitä tekee henkilökohtainen avustaja, niin täällä mainitaan, että avustajan tehtävänä on auttaa kaikessa, mitä avustettava tekisi itse ilman vammasta tai sairaudesta johtuvia rajoitteita. Ja sä itse asiassa laitoit mulle viestiäkin tuossa noin, kun kyselin vähän etukäteen tietoja, niin sä sanoit, että sun avustettava on siis pyörätuolissa, täysin pyörätuolissa oleva nuori.

0: Miten se olen? En edes ihan niin uskonut koko asiaa, mutta kyllä siihen, kun tolleen kun jo perehtyy, niin alkanut kiinnostamaan.
1: Mitä sä luulet, onko sulla tulevaisuutta ton ammatin parissa nyt niin kuin 9 kuukauden jälkeen?
0: Joo, mä siis rakastan yli kaiken sitä. Se on niin, kuin, niin just semmoista henkilökohtaista nimenomaan ja siinä syntyy semmoinen omalainen suhde avustettavaa ja tulee tosi läheiseksi silleen, että sitä tekee sitten niin kuin silleen taidon sydämellä.
1: Kuulostaa siltä, että toi ammatti ainakin toistaiseksi on sua varten ja toivotan sulle erittäin rattoisia työvuosia ton ammatin parissa ja tärkeitä työtä heitä, että sen haluaa mainita vielä tähän loppuun.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Talkoothan on semmosia, missä yleensä tarjolla on olutta.
2: Ja.
1: Tiedätkö, mitkä on semmoset talkoot, missä ei tarjolla olutta laisinkaan?
2: No.
1: Olkoot.
2: Jotenkin tuon vanhemman sukupolven kanssa välillä vähän hankalaa puhua esimerkiksi niinku uudesta teknologiasta, että kävin tuossa sairaalassa

0: paikkaamassa mun pappaa ja sitten sit alkaa siinä mulle niinku selittämään, että kuinka niinku mun sukupolvi turvautuu liikaa teknologiaa. Mä nappasin hänet irti siitä hengityskoneesta.
1: Mites Jussi, kun sä oot vessassa, niin kummalla kädellä sä pyhit?
0: Se oikealla kädellä.
1: Hyvin, mä pyhin ainakin paperilla.
0: Joo. Tiedätkö, minkä takia Michael Jackson ei voi mennä lähelle kouluja?
1: No?
0: Hän on kuollut.
1: Aivan.
2: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Hitmix.
4: Hey, Fonzie.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto.

0: auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
1: B-lytä. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Hitmix, tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi/hitmix.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Lappia, että tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

Uhu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.